okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamuna nigihil ikhtiramat me pazan kabul o manzur gazi sarange asi umila re sumra hadima urdun ki chul bor ta shwi jab chul bo bar bar bo aur tadin lawazi khali si nagena ba panduna mazi khali si program to wale shi janab program do khula raz da hai sun raz with no tension cosmetics of pakistan mat wale shi surur subai jan nazwan aur tadin lawazi kam kam si کم علاقوں سے سنگا واسو کے دیسی راغزی گمل یاد دین لواسی نوری لکیشی سی عمر اڑی شی سٹیشن روڑ وانے دین لواسی گرہ کودو خان گرہ گلداد گرہ شباز ڈی آئی خان وزیرستان وانا دین لواسی پل ٹانگ شی پل ٹک شی کم آواز زماور دلیشی

کې زین ور باندې وان راځي شه ما ته به ترنم کې وځي خلاص ټایم باد شان او چې کوم د سلسله خبره وکه کنه نو به باندې ور باندې وان کال کې زی راځي ما صابر به راځي چې او د دین له واسي بل چې کوم نیمه شا غورور د زی اگر میوال کنه زی د بروزي تاسو سره بخښل لیکل زی نه کنه ترنم کوي نه خلاص صابر شه ور باندې وان راځي شه دین له زما چې کوم ورور د زی کوم ورور د زی د خیر سره د خیر سره کوم ورور مې دی هغه ورور مې یا خدای پاک رموال سی صبیر میں سمگا آواز اوری کنا اور اسی کو باہر رضی بشا سی آواز باوری امید دادے سی رادر میں بس دی اور ہم ہب کال کے ویسی اثر نم بکوی شا سی نن بدی کڑک مکوی لگے سی سید رحمان بیٹھنے سے بوائز ہم پروگرام اور بس مر پرن پتن لگے سی سید رحمان بیٹھنے سے چکم ڈرائیور ماما دے کنا سی ایت میں گانا پلیکڑی ہو سی مت ڈرائیور ماما پتا پکنے لگے دا ہاں مکشلی گانا میں ورتا پلیکڑی ہو سی خوب بس قسمات کہنا واشا

0: السلام علیکم نزوان بھائی ہم سید رحمان میٹھے نہیں پروگرام دیور منجیشی برکت ڈالے نہ چا پٹکی گلشم خوشی میرے گل خزان بدن بالکل جناب بالکل اس متکال کے بلے سے اور انور بندیوان سے ریڈی شان اول زمان مکور کے انور بندیوان تزیر میوال ماما تاسی رحمان بابا تر چنو ٹینشن پروگرام لو شکر ہم کی شاہ سمگا پروڈکٹس سرا سرا سی جگہ پروگرام لگ نور ہم مسی نور ہم شو لیشی جناب سو بالکل ہمائی مگن سی انور بندیوان راغ خاصی السلام علیکم شیو سی تاسو شیو کنا
1: چمڑے گرانا
0: ڈیر من سی نند خون نشتے شا پتا نشتے درچی چخلک در تولار دی کہنا سی جب بزرشی خون دینا نشتے شا
1: نظمان اور جاگت نظمان اور جاگت
0: السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مرزمان سے برقی آباد نہ سڑا ماشے بالکل شیا بس تو گم نگے مجھے نہ یاد آئے خود ہر وقت یاد ہم ختم میرا یاد آئے
1: خدا پروگرام کلا کلا وار بار بار کو
0: ہاں خبر اچھا مرزما سے وہ کہنا سی نور پکلی راکیش خیر دا
1: الحمدللہ
0: ٹانکو بھی خدا سے شیر باندھنے لگی سی
1: زکام
0: دے یار اور دے آواز خراب دی دیر بس گرمائے سیدھا مسلی سڑی سڑی مسلی رو پیدا کی شی کنا بالکل خیر میں دا شیو سی دا سر دوائی چنو ٹینشن پروڈکٹ سے ملاوے کنا
1: یار او خام خا استعمال او کو بڑا دا بسم اللہ جنا سٹور دا کور سرا
0: ہاں
1: ایمان راڑے یہ تو ول دا تنا ڈیر سے چلی جی
0: صحیح دسی تاسو په کیسه شي زموږه زمګا نو ټینشن کې داسې کوم پروډکټس
1: سره بس نور خو بیا د نو خزانه نه استعمال ای کنه
0: صحیح ده بالکل استعمال کې زنده تر دوه شي چې په مخه لګوي مخ به وینځي روزانه
1: مشته خو حقیقت ته دروغ نه څه ولا ساده مزدار صفاکی
0: مننا خوشحال شی مرزمان سی بیو جہان منن سی او درد وشوا درد وشی تا غاڑا مڑا ورکوی او کنا غاڑا مڑا ورکوی کنا سی جی مڑا دخلک تا پتہ ورمی جی گورا مرزمان سی کہ ہاں رنگ لگی شی
1: ورشاکا
0: کلا کلا ہی یا اللہ ورزمان ورسا پی کگا سوزبکی دی سی چپو ورشکنا دا گورا چی کگا ویم کپڑو کی دی سی چپو ورشا گورا چی کگا ورسا پی
1: وای کدی غم پما هم بار سی پروا نستا
0: ہاں
1: د غلام د لاندې څنګه نه ماتېږي.
0: واه واه واه واه چې ډېر زور پیوکي د څنګه ځان سره ماتېږي. ډېره مننه چې خوشحاله شي. امین امین سم امین زی ډېره مننه امیر زما سي پر کیانو مخلي شي. بسم الله جن سور سره نو ټینشن تمام پروډکټس ملاوي شي. بالکل زی ډېره مننه چې نو ټینشن فیس واش او ایزیست ملو مخه سوز ویټامین سي فیس واش کې شه چې دا تاسو ګل چې کې سي نو بیا ماته لشو وای شه څوک څوک هم سي مارګي چې تاسو څوک څوک هر او خلی سي نو مته بل لش ریلی آیا خاص چې فرست ټایم تاسو استعمال کې نو مته ډایرکټ کال کوي فیډبیک ورکوي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. اوکے ڈیر من جی دس بیا کالو گے ڈیر من صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی بلکہ لڑتے بر جی سوکھ دیر سر کم زین دے. السلام علیکم. اللہ دمل شاہ اللہ دمل شاہ سرنگی چال شہید جڑی برباری میرا جدین سنگی چل رہا ڈیری متی پسرو خیر ہو
1: کہ
0: چیتا مسفر ہے تلوڑے ماڑا بیا ہو جگم نہ کہنا کرا شاید اولی رشا کہنا سی اگر بسم اللہ یہ نسل والی مشر دے جنا لطیف ٹھیکار سے با اچھا وانا تلوڑ سی کہنا بہت کالو کی پیریڈیو کی وای چ لطیف ٹھیکار سے وہ وانا تلوڑ دے کہنا چکھال کو تو پتہ وہ لگی چل کہ لطیف ٹھیکار سے وہ وانا اولی دے خیر سر نو اگر شان ایسا لگے چکم دے کہنا میرا جدین
1: بندیوان
0: بندیوان سے روزانہ روزانہ داسی آئے تا نمبر دشا نورتا مہت سیا ورتا پی ہاں
1: پوشان کے گور سما دم دے مرک کبھی تیار ددے زمان یار تقاعد بار
0: ڈیر شاہ نو ٹینشن پروڈکٹس پہ کور کی ملا ہوئی اس کے نہیں ملا ہوئی میرے جدید
1: چملا
0: چملا چملا خدا دی ہوا ڈیرا من نا خوشحال جی پروڈکٹس اویلیبل کے شاید ملے جدید ڈیرا من نا جی خوشحال شکے درمان چملا لائف شو لائف پروگرام نوٹینشن کا اسمیڈ ایک سو پانچ سال دشا ہوں ویشان کو برسی شد چاہ ہوں ویشان مسئلے ویسی سو بالکل اسے ملا والے شہ نوٹینشن کا اسمیڈ ایک سو پانچ سال سمگا چکم فیس فیس واش نہیں لوا چکم شیمپو دے سی اگر اس کے والے شہ نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیرا جو دشا ہوں ویشان کو برسی ویشان گرنے دی چی ویشان نرم ندی ملائم ندی چی مگدار ندی چی تو بالکل انتخاب کے جناب نوٹینشن کا اسمیڈ ایک سو پانچ سال شیمپو نوٹینشن ہیرا دا بادام تھیل دا کوپری تھیل دوڑا تو یوز کے والے شہر دوڑے سے ملا والے شہر تو بالکل جناب بلکہ لڑتے برسو. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. چرنگ آئے مانا پات دینے لگی جی بالکل جوڑے جوڑی کے نا بل مل گرے سرنگ جا دکڑی گنا سے آسان گے ورکس لائے دا غلط کڑے شا آدم خان شیخ تو ہمارا سر غلط ہونا کیا کہنا خبر واؤ رکھنا بیا سلام بولا جا کہنا سارا وہ مطلب ہمارا سر وہ غلط ہے نا کیا کہنا غلط ہے نا کیا گاڑا بروتا شادو
1: بالکل بغاڑ کو بخام خاتا بل
0: در تو غلط ہوئے غلط ہوئے
1: بس پری دے جاتے اس پہ شاہ اچھا چلو
2: ویني دي ملنګ مغاړه مخيرونا را پجداي کې تیر بشي وختونا ویني دي ملنګ مغاړه مخيرونا را پجداي کې تیر بشي وختونا ورځ مې نا قرار وي ستا غم را پغړوي ورځ مې نا قرار وي ستا غم را پغړوي پرمیشو گریشی نراجی خوبنا امینی دے ملنکم وارم خیرونا یاد سے تالو زنکم زرس رسو جنکم یاد سے تالو زنکم زرس رسو جنکم تر غلام اوخ کی جیل کرو دنا امینی دے ملنکم وارم خیرونا
0: بارجی ٹک تب راجی نو ٹینشن پروڈکٹ راجی اچھا دار گانا لسو آگا ریکارڈ لسو یا کہنا دادی زمانہ یار پہ مکو بار ریکارڈ خلسو یا
2: خیر
0: جنگی تو سم شورے سم شیر مننا سم شورے گمدا کھانا کار برا نا در سر بیا ڈیرا من نسی دیر گلداد دگر شباز ٹولو ڈی رجو تو من نسی اسپیشل ڈی رجو تو من خوشحال شکر منشی

او کسی بھی خبر کی ملیں گی او پکلی کی ہانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سڑی ماشو بالکل شہ تو سنیں گے شہ سی منزی نے ٹک شی آئے کہ وزیرستان شی ہے. اچھا ٹانگ تروگ لے لیجیے یعنی پسند کڑے رو نہیں دیا نہ ٹک خلق دے مائے پریش دے ٹک خلق دے مائے پریش دے بس آخل پوری سکھ دینا پریش دے پٹ پٹش ہے کہنا منگا خوندی رونا پریش دیا تو نہ پٹش ہے بس غلط لوٹ ہے بیاہ گرمی دے نا وہ سڑ دے ترالے اس موسم چنچکی سے روان دے بس ضرور پوچھتا خوشحال شکر کے درمن شے. اوکے ڈیر مرن خوشحال شی. تھینک یو سر.

0: اوکے جی سام بیا زما خوری ته یو گانا خواړی خو نومه ته وشوه سنګر نومارو ته وشوه زه درته پلیږم خفه کې شی بهنا ځکه د فرمایشي پروګرام دی نه ځي خو بهر حال د تسې د زړونو چې کوم دکې د خاطرې به ذکر کړم یو گانا نیمه تاسو پلیږم شتي بهر ځي سام بیا خوری نمای را ته وشوه زه پلیږم خو لکه بیا به داس مانه گانا نه غواړی شتي بار بار به کوم دکې بیا زه دا وزن کوم بیا به نه پلیږم که خفه کې شی بیا ځي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چال دن زمان رو شی جوړی
0: شیو ما سی الحمدللہ چې سم الحمدللہ سی ګل سا سره واشه
1: شال خیر دی جنتی کی چرنګ شی جوړی
0: بالکل شی ما چې تاسو څنګه شی جوړی انتظار نظمان بھائی خون دی نہیں تھا گورا گلو ساد پروڈکٹ نہیں اویلیبل کبل ہے
1: گرو
0: جی سب پہ ابراہیم نوار بالکل والا ابراہیم یو خبر ہے یو خبر ہے اس ورش میں نوائے خلاص بس خالا خوال بکو گلو ساتھ رہا بیتی کی با اسی شوشا دو
1: انشاءاللہ ما ایک بل کاستا مل گرہ میں دا دا دیر خواہش دا ویدی چی زد سر ملاقات
0: نو نوزو گلو ساتھ رہا نمیلا ویشی مانا بے خوان مزا ختم شکن چی سر ملاقات ہو کی بے خوان نکی ویسی
1: نانا خو ویدی چی زد ملاقات پر سرو کما کبری
0: وادا نکو ما گلو ساتھ کرا کلا یہ مصروفی آو دیر زیاد بھی گنا کدل تا کیم انو انشاءاللہ ملاقات وکی جی شادو تمام پروڈکٹس ملا بالکل

0: یاسی تر نن سی زو بشی خوشی خوشړو مته ویلی یاسی لوړ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوګ د کم سینا
1: رضوان
0: د ګره کړو خان سنګ چې رضوان به شی جوړی بربارې وختونو مې زجونه شری بالکل شی اوسی د لتلا لاک لک شکر دی او دیتو شی دعاګانې دی نو ٹینشن مما دل کنا گر کڑو خان کے ہلو رضوان بھائی نو ٹینشن نہ مما اور دل کنا نو ٹینشن میسی مالکڑی کنا سش میسی مالکڑی زمگا نو ٹینشن کمپنی کے
1: فارمولا
0: اچھا فارمولا کریم صحیح اچھا وہ زمگا ڈائمنڈ فارمولا رگلی دی ڈیڑھ مسی درخوا بٹے مسی پھر سواش رگلی دیتا سو ٹولے اسی ملاوالا شاہ
1: ہلو
0: جی جی تاسو مخ خیال آواز اندر زی رضوان بھائی لکھتا سر سگلل مسئلہ دا
1: خوشحال
0: سے خوشحال سے تھینک یو سو مچ

السلام علیکم اگر شباز عبد الخدی مستری مشی نازمان بھائی اللہ دے مل عبد الخدی ڈھیر مدے پاس چنو ٹینشن شو کی خزری لگوا نیشو تو برازی اور بیٹھے مسیف اسواش تا خوش آمدید دو زونے رڈی رہے ہیں پتہ بھی لگی شان سے تو بیزی کے لیکن سی چی فی الحال اس نشم ہوئے لگا نا کل کل جگم دکن من پا خیری شی بڑی جود کرو نوی شان سی اور بیزی کم دکن اور حساب کتاب کا اولوی سی او ددین لوا سی نوڑی رہے شاری وی شان سلامونه بای زحما شور مزید زما ټول لسنر ته سلام علیشما ته سپیشل سلام آیم نیا بیٹی نی علیشما خور زما سره شونه ډیر زیات زما په خونه یو لسنر واشه زما خوش به یګه سم چې زما دې ډیر سو خوشحال کړی چې نو ټینشن فیس واش رغله خوش به زما په دعا شي الله دې زړه ټول ارمنو پورا کړي الله دې ټول عمر په چا کې نه ما بزامین خان رب لوی چې الله دې ټول عمر ایمیش سره ټانک شي ولي کې امي سو امي سي ګور سره میسو یو مننه خوشاله شي خوره خان روزه هم تاسو خوشحاله ما خا شیبه چی یا به د خپل کلی یا به د خپل کلی په خړو ډکو به د خپل کلی په خړو ډکو و ونه نسم ګمان منشي بیا دې شنه بنارسه.

پوچھ بے پلیز نہ تو ڈلائے چے سچر تو سچر تو اخمنا تیرے گی یادی پکتی کا پتو سچر تو سچر تو بدا سی خا سچر تو او سچر تو سر کا سچر تو سچر تو درتا زدکی کیشتم سر گاؤں بانا سچر تو سمینی چما تکڑی شتا دمرا خواجت سچر تو تا ترسی دلیشی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی دا کانی

0: ویم حمائنا چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: ویم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اسما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واډا روډنا او زما انتخاب دی اشما بیوټی شاپ
5: میں ہوں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یاد شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم

0: ایشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو
1: مقدسیم د کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہربلائے
2: ناز نیم د ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فرمولا بیوٹی کریم
3: زیم سادیہ د فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فرمولا کریم
4: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما

بعد تاثر ملاقات کی گئی کہ کم پیغام ریڈیو وطن ریڈیو دیر ریڈیو او شمال ریڈیو آواز ایف ایم اٹک ریڈیو مینوال دی اگے سر ڈیر ورز بعد ملاقات کی گئی نو بس کلا ہم کمل ابھی کی تاسو ضرور رزو خو بس کلا کلا دسی کنا چه سڑی مصروف ای یا دیر ضروری کار وی نو بیا چکم دو پروگرام ترانا شو باقی با انشاءاللہ رزو دبتا چکلا ہم مکمل ابھی کی خواہ خدی ماشاء اللہ اسما کشمیری کے سمرا ہاں پروڈکٹ سی اور تاسو پتہ دی ماشاء اللہ سمرا ہم نیوال دی اگے استعمال کری دی بخولا باندے اور دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹس اسما کشمیری کے نو بالکل تاسو استعمال ولی شي کس بالکل خبرو کما سمرا ہم پروڈکٹس سی ڈیز یاد پروڈکٹس سی ہومنگا کا خبر اور بانے کو نظیم پروگرام بختم سی ہومنگا خبر بختم نشی خیر بالکل ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹ سی اسما کسمیٹک تاسو سے مالو ولی شی او ہر کسمیٹک جن سر کی تاسو پاس سنئی سر ملے وی گی او چر تک نہ ملے وی گی بیا من سر کن ٹیک ولی شی او دین لوا کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے ہن کنٹیکٹ کے ولی شی او تاسو مل ما ضرور در کی وی چھ دل تک پتی جائے گی تاسو ملے وی گی جی بالکل تاسو بالکل مختلف جکم صرف تھی استعمال کری ہو چکو دی ماشاء اللہ اشما کسمیٹک کی اشما واشنگ پاؤڈر رگلی دی نو تاسو سے مال ولی شی چیک ٹھیک ہے وہی گور ان شاء اللہ بخلا باندھے یہ بتا سو پتہ لگی کہ دین لوام ورسر سر نور ہنس پر پروڈکٹ سی نن سبا کو گوری کنا نو نن سبا کا میل دی کا فیمل دی کنا نو مطلب وہی کنا چرز خلی خارما چرتا کہ زما چاسر مل وی گما یا چرتا کہ دس گیدرنگ وی زم نو مات وہی کنا چے ماشاءاللہ تاس خود خلی چکم دیکھ کاری نو بالکل لگی دو برا تاسو اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دیسی مال ولی شی او اگے پر اگے سیمال چکم سدی سیمالی بالکل دس دی چے تاسو بعد شپے ٹائم اشما رائس فیس واش بنے بتاسو اول مخوین سے بیا بیور باندے او لگے وے اشما فارمولا بیوٹی کریم بیا بے تاسو سہار ٹائم چکم دے پو اشما رائس فیس واش چکم دے بنے بتاسو اوین سے بیا بے انشاء تاسو پلا پتہ او لگی گی او دین لوا بالکل کچا تک چادو د می دے مسائل وی می دای سفزی می دای جلن کی وی خوراک او کی نو اگین بعد ورتا مطلب د می دے چکم د جلن کی گی نو اگے د برتا سو اشما ایک وسٹ چکم دے اسی مال ولی شی ماشاءاللہ بہترین زبردست رزلٹ تے پکے بہترین صرف تے سیرپ تے نو تاسو بالکل دغه استعمال کول شو ورسره سره بالکل کزه خبرو کما اشما هربل اویل چکم دی او هغه هو بالکل منی ماشاءالله چا هم استعمال کړی دی نو اکثر چې کله سره پروگرام تر شمه زور نه تاسو کوم تاسو کم پروډکټ استعمال کړی دی اشما کاسمیټیک نو دیو ماته خامخا اشما هربل اویل چکم دا به ضرور راته یاد وی نو ماشاءالله اشما هربل اویل چکم دی هغه دوه ټول پروډکټ چکم دی اشما کاسمیټیک سمره پروډکټ یې هغه باب چکم دی ورته ویلی شي بالکل تاسو ہر ځای کې ویلیبل دي کزه خبرو کوم کارک بنو لکی مروتا ٹانک ڈی ایان ورسر سدا سے مردان سمرہ ایریز دی آگے کی ہر کسمیٹک جنرل سٹور کی طرف سے ملے گی ورسر سدا سے مطلب تک بھائی روڈی آواز چر تک اور ردشی ہر ځای کی طرف سے ویلیبل دی ورسر سرا باجوڑ کی اور چار سدا سوا بھائی ہر ځای کی طرف سے اشما کسمیٹک چکم پروڈکٹ سی کسمیٹک اور جنرل سٹور کے پاس آنے سے ویلیبل دی نبل کو تاسو استعمال کی ضرور امنگ تھا پروگرام کی ضرور او آئی داخی ریزلٹ بھر کی خاصی پروگرام کی بالکل خبری طریقے کی ورسر سرا اور تاسو حرت لیشی دے پروگرام کی اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی اور دبا ہم ضرور رتوائی چی تاسو دیشما کسمیٹک پروڈکٹس کم کسمیٹک دکاندار نے اخلے آگے ایڈریس ضرور رسر شریک وئی وجہ دادا چھ ڈیر داسی مینوال بوی چھ آگا بہن اشما کسمیٹک پروڈکٹ اصل واڑی آگے دبا دخبل علاقے کسمیٹک دکاندار برت پتہ نہیں چھ منسرا نیزو دکاندار کم دے اشما کسمیٹک چور سر ملے ویگی کم کسمیٹک دکان دے آگا ایڈریس تاسو منسرا ضرور پروگرام کی شریک وئی ٹھیک تھا خزی تاسو به مونږ ته په دې پروګرام کې کال کولی شئ میسج کولی شئ او کال کول دوباره ڈائل کولی شئ تاسو دواړو نمبر ڈائل کولی شئ ٹھیک تا جعفر شاه ماما ٹھیک تا دواړو نمبر ڈائل کولی شئ خان چې کوم نمبر باندې راځي بالکل راتلی شئ
हाँ जी बिल्कुल, नंबर दें 0345 9 3 25 80 यानी 0345 9 3 2 5 8 0 यानी 0345 9 3 25 80 देने लो। बल नंबर हम दे हगा दे 0331 52 65 340 यानी 0331 52 65 340 0331 52 65 340 पैगाम रेडियो मरदान वतन रेडियो दीर वतन रेडियो तगबई या आवाज एफ एम अटक रेडियो या देना इलावा तासु शमाल रेडियो बाजावड़ा।

0: اچھا جی بالکل ممکن میسج کرے دیں خان ملک علم سے میسج کرے دیں ہاں جی ڈیر لین تھی میسج کرے خدا بس بات کی شمل ہوں تاسو ایڈریس ہم تر علی گلی دی دا بس ٹول شمل ہوں مخا سمرا ہے ایڈریس تاسو علی گلی بس شمل ہوں پروگرام کی دل نو سانی ہٹے کم دیری کلنا میسج کرے دیں اور وہی کہنا چھے سانی ہٹے کم دیری کلنا دعا سلام قبول کا اور سنگ گئی آواز دے اوکے دے چائے جس کے لیے کہنا نا چائے خو میں نہ جس کے لیے چائے بس بات کس کے مخا اور ٹھولنے سے سلام ایمیز جی سنگ دے سلام اور تبائے وعلیکم السلام ایمیز جی بالکل خز زبردست سے خا جی دی نو سلام تاریخ جس بھائی چرنگ ہی ایمیز جی بھائی سرنگ دے آواز دے اوکے دے 88.4 ریڈیو باندے ماشل پروگرام جیرہ مزک وی آئیم فائی کے ان فاطمہ کے انات لنڈی ونا سلام ایوڑ کے پلوشا ستارہ لائبہ ہانی اور بوم بوم زرلال شادیہ دہم سلام ٹک شو والی کے مسلام ڈیرہ مننا چولو تا سلام دے ورسے دو یو جہان مننا ورسلام تو میسج کرے دیں السلام علیکم تاریخ جی مامو ویلکم ٹو دو اشما کسمیٹک شو مامو طبیعت مسنگ دی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو دو گانے دی اور شو اوور ماں آواز دے پو 97.4 اور 90.8 کلیئر دے پو 90.6 ہی نہیں 91.6 باندھے اکرام مامو ریکارڈنگ شو روانہ دے سکتے بالکل اگر میں ریکارڈنگ دے اٹس می ٹو سسٹر سائمہ اخلاص اینڈ سائمہ آسمی خلاص اینڈ سائما اخلاص فرام چراج روڈ میجر بازار نوشہر نام تو میسج کر دی تاسو هون ډیر زیاته مننه کولو یخذ شي او خجی داسې کوم چې رزمه کول په تر باندې میسج تمزه په اخر کې انشاء الله ټایم ورکوما ټایم ورته وباسما تاسو کول تر درزو پروگرام کې تاسو کول شي ملو ټیکتا او سوال ما پروگرام کې دادې کړی چې اغه کم اغه څه شي دی ټیکتا چې مطلب ولګیږي نو بیا سړی خفه وي غمگین وي ټیکتا او چې کله مطلب ختم شي بیا سړی خوشحاله وي ښه داسې دي سوال جواب تاسو نن تر کولی شي چا چې هم جواب راکړو اشما کسمیټک طرف نه باغی تک گفت ضرور ملويږي کول طرف ترتیب پروگرام کې کول چکم نشي ملوي په 0345 933 2580 یعنی 0345 933 2580 ٹک تا یوزا نمبر ہم دے دین لو بل نمبر دے 0331 52 65 340 یعنی 0331 526 5340 السلام علیکم جی السلام علیکم ڈیر ازیات من نه تاسو خستړی مشي او سو خبرې کوي کم زینا
1: ډیر من نه
0: عجب خان خبرې کوي خجی ډیر ازیات من نه عجب خان څنګه تاسو خج ون خر باندې ماشاء اللہ ڈیر خبر دا بس منگ تو وائی نہ کہنا چی راشی تاس ہم دا باجوڑ چکر وہ لگی ہوئی دا موسم نہ خوند باغ لے انجوائے کے خجی خجی بس چکر وہ ضرور لگو بس گور تاسو کلا منگا انوائٹ کے کہنا چاہیے رضائی تاسو دا با جوڑ چکر وہ لگے وئی منگا منگور ادل تک گرمئی تفریح ہی ہو خجی ماشاء اللہ
1: او الحمدللہ یو خو د شمه راډ چې دی لکه مناسب قیمت دی په دې وخت کې چې لکه تاسو ته ډېر برابر روان دي
0: جی جی
1: او دا الحمدللہ ډېر ارزان قیمت دی چې په فرمولا کې مثلا دې استعمال دی زرم په دې کې کو دا یو هر بلایل دی او الحمدللہ چې باندې دی لکه څنګه ته دی جی جی مانا کوم څه دی پرته دی الحمدللہ ډېر
0: بالکل بالکل دیکھیے شک نشتا دا خبر بالکل صحیح دا رات ہوا ہے کہنا چھ دکان کے ماشاء اللہ تاثر ٹول پروڈکٹ ملے گی ایشما کاسمیٹک تاثر بخفلا باندھے دکانداری ہوتا ٹول پروڈکٹ ملے گی پتہ ایشما کاسمیٹک کی کم ہوتا پروڈکٹ تاثر بخفلا باندھے سے مالو ہے خجی صحیح صحیح ٹھیک تا صحیح ده ډیر زبردست بهترین خدي ادارت هوا پیغام مسور کوي مینوالو ته او تاسو خپل دکان ایڈریس یا دین لوال ته کی نور چا سره هم ملاوی غام سره سره شریکه ولې چخه جی صحیح ده ٹھیک ڈیر رضیا تو مرانا کال کولی اوکے لا وعلیکم السلام یو جہان مننه بالکل با جوړ نه مونته کال کړو تاسو ډیر زیاته مننه چې پروگرام کې مونته کال کوو د دسرام د اشما ټول پروډکټ ملي ویږي ډیر زیاته مننه جی ګوري ګالوانی چې مونږ سره نیکس کال وسو ګورکم دینه رزي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق بھائی سره شه پر
0: بھائی الحمدلله ٹھیک ٹھاک تاسو خې ځوان خروان دي سو خبرې کې کم دینه جی سنا خبر اچھا جی سنا پروگرام کی درد ہر کلی مسج کرے دکان دے کے
2: ناجیٹک
0: نور پلازا مخام خا
2: عجب نور پلازا
0: اچھا عجب نور پلازا ٹھیک دس سنگ کہنا تھا سو جوان خر مان دے بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اور دارا تو وہ کہنا چاہیے تھا ما خیال مادی پروگرام کی فرسٹ ٹائم کال ہو نا
2: دوم
0: زل کال
2: لگی
0: ہاں صحیح صحیح خجی ادارہ تو وہ چاہیے تھا ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک کسٹمر در ترازی سو آئی دے ایشما کاسمیٹک بوالے سرا
2: یار ہو مسئلہ یا ہو فی الحال سوچ چلے جی
0: جی
2: جی پیکج ملے گا والا دا اسما چھوا پر رقصو کو خلی اسما صرف فری سر ملے جی
0: ماشاء اللہ زبردست ٹھیک تھا صحیح تھا ڈیرا منا نا کال کبلی اوکے اللہ حافظ کال کبلی یو جہان بنانا بالکل منگتا ہے کال کرو انہوں تاسو ڈیرہ زیادہ من تو پیکج ہم چکم دلے گولی دی نو بالکل صحیح خبر دا ڈیرہ زیادہ مرنا ڈیر دا سیوی چیئے دکندران چاہوا چیز پیکج لگا انہوں بالکل پیکج لگا ولی شئی تاسو ورس ورس رمونگ تا پروگرام کی کال ہوں کبلی شئی اور تاسو خبال پیکج بارے گا چکم دا برتا ویلی شئی مینہ والو تا نو خجی گورو چی کال بارے مکسورا نیکسٹ کال اور سو گو دکم دینا رزی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خزیتا سو باز مونگ تنرزی ہوتا سو کال ملو شو گورو کھاربانی چھے نیکس کالر سو کو دکھم زینا مونگ سرا رزی السلام علیکم خزی بلکل تو سو کون چکم دیا ڈراب شو دی ویٹنگ بانی بھی او دیوے چھے کا کال ندی لگی دلیں گورو السلام علیکم السلام علیکم سو خبری کی کم زینا فرام ککی مطلب خان ملک علم سے خبر کے ہوئے خیجی سنگ خی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیجی تاس ڈیر برانی شوی ماشاء اللہ داس خبر مزہ کڑی دی خامنگ نہ مزہ کڑی دی صحیح صحیح بات ڈیرا خبر ہے چمنگا ماشاء اللہ پروگرام ہونا چاہیے کم خبر ہی کہو خی خبر ڈیرا خبر ہے تاسو زکڑی بھی خا جی صحیح دا ادارہ تو ہے کہ نا چ ماشاء اللہ تاسو ڈیرا تکڑے شوی وجہ دادا چے اسنگ مطلب بی جی ایم تاسو واو رہی اور ڈائریکٹ خپل جسم رہا ہے جیسی زیال تک تاسو سرا کی کی چا چا سرا ملاوی گیش ما کاسمیٹک پروڈکٹس آغا ہمرا تھرا ولی گی او دین لوا پروگرام کے دادی کال دے ہوں ڈر ماشاء اللہ تاسو تکڑے شوی ہے صحیح صحیح ہاں دارا تو وہ کہ نا چشمہ کاسمیٹک کے کم پروڈکٹ استعمال کری او کنا دا خبر او صحیح دا ډیر کم یو ته استعمال ہے کم یو سے پروڈکٹ دی ها صحیح دا ٹھیک دا ډیر مننه لوی خدای شي سب پیغام باور کوي مینه والو تا څنګه اوئے ہوئے اوئے ہوئے رکھتیا ماں کو سوال کرو پر گنگ مانا ہیر چھوئے دی جواب جرا تو خیا جی جی سوال جواب سو دی گرمی دو نا کنا گرمی خونا دے سوال جواب ہو خاجی ٹھیک دے بس جواب میں نوٹ کرو زب اب آخر کے مجھے چاہ جواب ٹھیک دے چاہ غلط ہے ڈھیر من کال کے بولے یو جہان میں نا جی گور چی کربن مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکم دے راضی بالکل ما پروگرام کے سوال ہم کڑے دے اور سوال دا دے چھ ہا سشی دے چھ مطلب وی بیا سڑے خفا وی غمگین می ٹھیک تا او چھ ختم شی بیا سڑے خوشحال وی خ دا سدی نہ ددی سوال جواب را کے ولی شی السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم دینا نہ دیا خبر ہے کہ چانگنا آتا سو پروگرام کے ہر کلے ویلکم وائی یشما کشمیر کی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سو خی خجی صحیح ڈیرا جی تو مننا بس دعا گانے دل تعالیٰ سو خلری خا دعا گانے بدر تک در تو کہنا چھ یشما کشمیر کے کم پروڈکٹ آسو استعمال لی صحیح ماشاء اللہ زبردست بہترین در تو ما پروگرام کی سوال ہم کڑے ہو سوال جواب سر
3: سوال جواب
0: ایگزام دے اچھا جی خا مطلب خا صحیح دے ٹھیک تھا از پروگرام پاخیر کی درتے میں چاہ جواب ٹھیک دے چاہ غلط ہے خا جی اچھا عقید پر بالکل تاسو اشما اکنی ٹیوب چکم دا گاہ استعمال والی شی اور دین لوا اشما اکنی ڈراپ چکم دا گاہ ہمارتا استعمال والی شی خا بالکل تاسو کاسمیٹک دکان چکم در والی اشما اکنی ٹیوب اور دین لوا اشما اکنی ڈراپ صحیح نا ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا ٹانگ میں منتھ کال کرو دے ہم جواب منتھ راکھ لو جواب ہما نوٹ کرو سیدا او پاخیر کی بدر تبھی ماں چیچا جواب ٹک تھے چا جواب چکوم دے خا غلط سیدا اچھا جی سوال دوبارہ زوری پیٹ کو ماں چما پروگرام کے کم سوال کرو کدی سی اس چا چکم دے اس چون کڑی وہ ورت پتہ نہیں چی سوال چکم دے سکڑ دے نو سوال چکم دے خا داغا دے خیر اردو کے بہان درتوے ماں چی وہ کیا ہے جس کی پیدا ہونے سے غم اور ختم ہونے سے خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب آگا سدے چھ مطلب چیوی نو ٹھیک تھا غم بھی سڑے باندھے او خفا بھی اور جی کل ختم سی بیا سڑے خوشحال بھی ٹھیک تھا دے سوال جواب جکم دے راکے ولی شی گورو چھ کال بلے مکسرا نیکسٹ کالر سو گو دکھم دے نرزی السلام علیکم جی والیکم السلام الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا گلشن ٹیلر فرام کرک جی بخیر راگلی سنگ خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ڈیرا ضیا تو مننا دار تو وہی کنا شفراڈو کو بتا سو حامد خان نہ اخلے کنا خا سیدا او اس ہما گلے ملے خوبا نہیں کنا چھ مطلب حامد خان گورا او بنشت دیال تک یخ او بو خبر ادا خاجی دار تو سب واڑے پروگرام اشما کاسمیٹک تھے جی اچھا جی مطلب دیاخی آواز تا سنا اور صحیح جی نا نا بالکل حامد خان چکم دے یا کری صاحب شو مولانا صاحب شو بالکل دا پوز رد خلاص چکم دے پیکج لگے بھی خان جی صحیح نہ بات صحیح تھا بیا حامد خان چکم دے کلا پروگرام کی رضی یا اسٹوڈیو تا رضی پروگرام کی کال کی پیکج لگی بیا وہ ورتا میں چل لگ اچھا تھے خبر کیا چی ٹول خلق یہ پاسا نہیں سرا ہوئی خان ٹھیک تھا صحیح تھا جی ڈیرا من نا لو یہ خزر جی سب پیغام اور کہیں والا تھا
3: پروگرام
0: جی بالکل آسید بالکل آسید ورونا خپل خويندې ته بالکل دکان شي ورکول ان تاسو ضرور حکم دروالي ان شاء الله وګورئ ټیک ده ډیره مننه او دین لوا سوال ما پروگرام کې کړه هغه جواب درځي بیا
3: سوال دا خونه چې دا غول دي مطلب انسان
0: حقوي چې دا ختم شي انسان خوشاله مطلب څه اچھا داغ تاسو یادوي ښه ښه جی صحیح ده ٹھیک ده په خیر کې درته وایم صحیح ده ٹھیک شو
3: کولا وای چې سلام او عمر او ارما په سلام لرمینې د شپه سلام
0: ډیره مننه لو یا حضرت جی اوکے اللہ حافظ بالکل گلشن ٹیلر موږ ته پروگرام کې کال کړو تاسو ډیره زیاته مننه کوم پروگرام کې د کال وکړو ګورو چې کال باندې موږ سره نیکسټ شو کو د کم ځای نه راځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کی کم زینا عائشہ خبر کی بنیرنا عائشہ تو پروگرام کی ہر کلی بھی بخیر اگلے تاسو بنیرنا سنگ ایک ہے اچھا عائشہ ولی دا نام دی ولی بدل کو نہ نہ بالکل خبر ہو دی ٹھیک تھا ول تاسو بل نام یاد کو بل یاد کو دا ولی خاجی خاجی سعیدہ ٹھیک تھا سعیدہ خا سنگ خی کا نا الحمد للہ دار تو کم رڈیا ہو رہی اچھا پیغام رڈی وانے پروگرام ہو رہے سعیدہ دار تو دے پروگرام کے ماتا دے فرسٹ ٹائم کا لوگو اچھا جی دویم زل دے خا صحیح دے ٹھیک تھا دارا تو وای چھ اسما پروڈکٹ تاسو آلت کی دچا نہ اخلے
3: اسما پروڈکٹ من دے سواری بازار کی تو ستار باتا مارکیٹ کی دیدار کاسمیٹک سٹور نہ خلو او بل تے تغرزو ادا کی دے سواری بازار کی خوشن کاسمیٹک نہ خلو
0: صحیح دے ٹھیک تھا او دارا تو وای چھ کم پروڈکٹ تاسو استعمال نن ورس کی صحیح ٹھیک شو ڈیرا سے تو میرا نا دارا تو وہ کہنا چھ سوال ماں پروگرام کے کڑو جواب درزی جی ہاں جی ٹھیک ہے بس سوال دوبارہ ریپیٹ کرو ماں سب پیغام اور کی مینا والو تھا جی بالکل اسی دے ڈیرا مننے دے کال کولے
3: او بھائی زمان اری شری مات اری
0: شری ٹھیک تے ٹھیک تے سیدا ڈیرا مننا جی جی ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کولے یو جہان مننا اری شم تو کال کڑو بنیر نہ ہوتا سو ڈیرا زیادہ مننا چے پروگرام کی دے مکتو کال کو گور کال بنے چے مکسرا نیکسٹ سو کو دکم دین رزی السلام علیکم جی السلام علیکم آواز کٹکی گی ہیلو
4: آواز ہیلو
0: جی جی سو خبر کی کم دینا
4: لکی مروت خان خیر بہادر خان
0: خجی لکی مروت نا پخیر راغلے لکی مروت نا سنگے خی کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک نن خو بدی چھ باندھے راغلے جی ڈیرا من نا گام کے منہ کو یاد کرو واسے ماشاء اللہ سبرحمی نے والدی کے نا آگاچی کل ہاں کم ٹائم بنے ہاں پروگرام اوری مطلب آواز اوری ڈائریکٹ چکن دے ماشاء اللہ پروگرام ترنزی نو بس دا خود تاسو بھی نوال چکن مینا دیکھے نا لکی مروت کے تاسو منگ چکو مین ڈسٹریبیوٹر دے آدھے جہانگیر سے بہ نو تاسو پروڈکٹ چھا نا خلیال تک آواز اکٹ کی گئی لگ صحیح بدل کے محمد دین نہ تھا سوکھ لے ہاں ہاں صحیح آواز ریکارڈ کی گی مطلب آواز صحیح نہ رسی کٹکی گی مطلب بریک ماتا رسی سوری تاسو کال چې کوم ډراپ کړو چې دا تاسو آواز مونږ ته صحیح نه راځي دوباره تاسو ٹرائی کولی شئ ټیک ته کال کولی شئ د دوړ نمبر باندې کله هم تاسو کال کوئ انداز نه کال کوئ چې هلته کې سیګنل ویل فول وی او مونږ ته آواز صفا او کلیئر چې کوم درځي ٹھیک ده نو ډېره زیاته مننه بالکل پروګرام کې ما سوال لا کړی دی جواب تر اوسه پورې خیر په خیر کې مزه وې ما جوابات مونږ ته موصل شوي دي ګورو السلام علیکم ممتاز بچا تھا پروگرام کی نہیں اشما کسمنک پروگرام کی ڈیر ڈیر خرگلی ہوئی
5: ډیر مننه شکریہ سر بس ډیر وس پس راځي نو بس راځي چې واسه مې سره ته کال وکړو
0: ډیر زیات مننه او چې بالکل دا خبره ډیک ته ډیر ورځ بعد زرا غلې ما
5: هاو جی بالکل
0: خا نور زندگی خا ته ژوند خر روان دی
5: الحمدللہ ماشاءاللہ خوري زندگی روانه او تاسو څنګه له تاسو
0: خیره الحمدللہ ټیک ټاک موسم څنګه دی موسم د کم دی نه دی کال کړی
5: تخبې ګل بهار نه
0: اچھا تخبې نه دی کال کړی دی خا موسم څنګه دی الته کې
5: موسم خو ماشاءاللہ ډیر زبردست دی بیګا باران شوی دی او نن موسم ډیر خپل دی
0: خا بس مونږه مونږه ګرمۍ ته پریخي مونږه مونږ ته نو وایي تاسو ولته کې راشي کنه
5: مولا سر جی وره راشه خا مخا پروگرام ختم کیږي چې تخبې کباب مشهور دی وو مخرو
0: خا کباب مشهور دی ته تخبې
5: او کنه کندرات دی مشهور دی بس دا څه چې تخبې ډېر مشهور دی
0: خا جی باندې سر ته ان شاء الله اراده وشو که چېرته کې حالت کې مطلب مونږه درات درتلو بیا و در چکر کې ګو خا
5: او ان شاء الله د غره نیر شو دا ايش ما خو بیا ډېر مشهور دی
0: جی بالکل بالکل حاضر ماشاء اللہ عشما ہو چکم دے پورا پاکستان کی پورا کی پی کے کے چکم ماشاء اللہ مشہور 2018 روان دی اترو سے پر ودا ورے ورے چکم ورو ورو زیادتی گی مطلب پلاوی گی
5: بالکل سر بس انتظار بکو سا خبر گور پما دے خوگی لگی او زمان دا جم کال لے چتا سا خبر موٹر کال نو
0: صحیح ڈیرا منا نا آج سے خبر ہے وہ لے دربان دیکھو گی لگے گی
5: یا بس قدرت سا خبر نه مې ډېر زیات خو ډېر خاص ده لږه خبر ده نه دا لکه خپل وطن نه لږه دا مې ډېر زیات خاص ده لږه
0: نه نو زه خو تاسو لنګویج خبرې کوم
5: زه بس پته نه لګي نو زه ورته خبر خو پشان دي خو لږ برخ پکې ده
0: ها مطلب فرق درته مخصوصي گی صحیح ده ٹھیک شو ډیره مننه بتا دا هو تاسو مینا دا ګورا چې کلا پروگرام ته رالو نو تاسو ډایرکټ کالو کړو مخې دې کړو نن دې دا دوباره بیا وګړو
5: کوشش وکړو چې ریګولر دې سربې دې چنل ته ټول ته ورکړو او دې سربې کې چې سره ریګولر شي نو باندې فون کوي مردان او سربې کې
0: ٹھیک تو صحیح بس کوشش کو مطلب مونگا الد کے پروگرام شی خو بس کل کلا سی مصروفیات سی ہو باقی ان شاء اللہ کوشش کو ما چل دکھے ہم منگا یو ریگولر شو شی ہو سہار ہاں دن لوا 3 بجے ہم
5: بالکل جی بالکل
0: سوال جی جی
5: زلزلہ
0: صحیح ده بس ٹھیک ته زه پروگرام په خیر کې درته وایم چې چا جواب ٹھیک ته چا غلط ته چا چې صحیح جواب راکړو هغه ته به ان شاء الله اشما کاسمیٹک طرف نه گفٹ ملاوي کی ضرورت
5: بالکل جی بس گلا سر لا ټول فراډ ټول پټولا ملاوي ها سبې کې نور سم ملاوي او گلا سر لا چې کوم به تقبې نه بازار پر بارود کې بالکل هغه سره اویل بل دي
0: صحیح ده ٹھیک شو ډیر زه ته مننه خج بل ته غوړم
5: ها جی بس دا دغه څنګه چې وی ګل شي تا خبره خو دې ما دې
0: ٹھیک ده صحیح ده بس ان شاء الله کوشش کوم ها وعلیکم السلام ډیره مننه وای تاسو پروگرام ته ریګولر راځي دا خبره وتی ٹھیک ده خبر دی په ګل بدله خو داسې دي کنه چې ګوره مشران موجود دي ٹھیک ده اکرام صاحب دی انعام صاحب دی بالکل موجود دي خو بس چې کله مکمل لوي کی بابا درته رضوب علي خفه کیږي ښه ډیره مننه ګوره چې کال باندې څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام علیکم سوپر ډوپر تاریخ څنګه تاسو
0: الحمدلله ټیک ټاک د څو خبرې کی د کم ځای نه ما خو بیخی نه پیژندلې ما ته چې اوه اوبه دی پیژنم اچھا دا ہما پہ خیال نہ خفکے گا لوب نہ باجی خبر ہی گا نا پی خبر نہ ہلو وے ماں چھ ماں پہ خیال لوب نہ باجی خبر ہی گی پی خبر نہ
6: بالکل بس
0: اس نه کچې کوم سعیده چې کنه صبره هم مینوال یغه همغه بالکل نه خفه کو سعیده خو بس داسې کنه چې ډیر زیات شي مینوال نو د هر یو نام غسل به موږ پر الګ مشکل شي خام
6: زمانه خدا شي چې هغه بچې بچې کې مو پهل نه کړو سوري نام دې
0: سعیده خان څنګه یې خیر ډیر ورځې بعد هو
6: خبر
0: نہ دا سوگ درتا وای ماشاء اللہ خود سورس سے ستلی دیتا دا سوگ وای
6: دا جما فرینڈ کی نجما دا نجما این چھوٹی دینا این یا چھپ او جو بے دا نور کول نور دا دی دی دی ماتا مطلب وای ما وتی کی کلم دا تاریخ بھائی شو وی ماتا بہا مخا وای
0: ہا جی سید ڈیٹا زیات من نا ماشاء اللہ خود سورس سے ستلی دی ہوتا سو معلومات در کے وی ہاں
6: جی بالکل
0: جی جی سیدا ہاں ادارہ تو وہی کہنا چاہیے پروگرام ایشما کاسمیٹک تھے اور ماشاء اللہ تس خو پروڈکٹ شکم دے مختلف پروڈکٹ سے ملکڑی دی کلام تس پروگرام ترسائی نو یو پیغام ہے ضرور رکھے بھائی نن بس پیغام ورکے بھائی ماشاء اللہ کھلے خبر ہی خو آغا لگ داسې تیزې خبرې کوي زه ورته وایم چې لږ خیر داسې خبر لږ سلو کوه او کله کله پروګرام کې دا ورته وایم چې ماشاءالله مې زی کته ټیچر شوې کنه نو سټوډنټ ته کوم دی کنه په یو کلاس کې به پورا بک ورته ختموي
6: بالکل سټوډنټ زم په دمر خاص لکه زما به بیا نه کوي دا بس سر د پاسه و تیری په دن منه غو کوشن ته پوسو کوم چې خپل نشي زه خو په نه شو
0: ها سعید
6: ما وته بیا ول رمضان سره تاریخ بای کی نو چې انسټ کلاس لري ټرانسلیټر دا سره کی نو چې موږ ته خبره ټرانسلیټ کوي
0: جی مطلب خبر ہے
6: اور باقاعدہ ریگولر یوز کو مثلاً ماشاء اللہ عشما رائس فیس واش اور عشما آنین شیمپو ماشاء اللہ جا خود میں کھلے رجٹ وار نہیں کرنا جامع فیوریٹ شیمپو اگر سے
0: جی سیدا بالکل سلام علیکم سلام علیکم مکھی سوال جواب ہم رکھے سوال میں پروگرام کی کڑی دے
6: سوال
0: اچھا سوال دا دے چې مطلب هغه څه شي دي چې کله پیدا شي مطلب وی نو بیا سړی غمگین وي خفا وي غم کې وي او چې کله ختم شي بیا خوشاله وي جی جی آواز کړکیږي کله پیدا شي نو هغه سړی
6: خوشاله وي چې کله ختم شي بیا
0: سړی خفا وي او نه نه مطلب چې کله وی پیدا شي نو بیا سړی مطلب غم کې وي خفا وي او چې ختم شي بیا خوشاله وي سوری وہ نہیں شو خبر بانے
6: چائے
0: اچھا جی ماں بخل کے جی چائے ڈیرس کے تاسو ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا لوگ نمبر جی ڈیرس جاتا بنانا کال کبھی چاہتے سلام دعا زر ضرور ٹائم کم دے
6: یو یو نجمه سونیا دلیږم مدینه یسرف ته زبیده نور کول نور ته سباګر ته او مریم ته او جماعت سره څومره لسنه اواز اوري ټولو ته سلام تاسو سپیشل سلام امې دی اواز یې ما پریږدي
0: سید وعلیکم السلام ډیر مننه کول کول لوبنه باجی کال کړو په خبر نه نو تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې د کولو ګورو کال باندې نیکسټ سوګ د کم دین راځي السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: جی سو خبره کې کم دینه آواز د لک سلو دی دوباره نام خو یا اچھا جی اچھا جی نازمین خبره کې شاخ نمبر 2 نه شاخ نمبر 6 نه ښه صحیح دا ولې ورته وای شاخ نمبر 6 الحمد للہ ٹھیک ٹھاک فرسٹ ٹائم کال کو ماتا دے پروگرام کے اچھا جی فرسٹ ٹائم کال کرے اسما کاسمیٹک کے نو پروگرام کی طرف ویلکم اور ہر کلی وائی ڈیرا ڈیرا مننا لویا خزا شیخا دار تو وہ کنا چھ تاسو شاخ نمبر 6 کے الگ پروڈکٹ دچا سر ملوی گی ہوا ذکر کی گی اچھا میرا جو استاد نے زو دغه نخلی
7: اگر چې زمون کوم خپل بازار به تو ډیر کنا نو هغه کې د وی سر محمد کریا نو څو نه دی د ډاکټر عبدالرحمن سره دی دی د اختر بادشاہ سره کریا نو څو کې میرا وی دی
0: ہاں صحیح زبردست ٹھیک او دین الوا میرا جو سر خبر دو کڑا ماشاء اللہ کلا پروگرام دراشی او پروگرام کی وی پروگرام کے اکرام صاحب سرا یا شاہ فیصل صاحب سرا نو ڈیر زبردست کھلے خبریں کی وی
7: جی
0: ہاں ہاں بالکل لاسی دی اچھا جی دارت ہوئے اچھے سوال ما پروگرام کی کڑی دی جواب درزی گرمی دے ماں پخیل لگے تاسو ماں پخیل لگے جی شاخ نمبر 6 کی گرمی زیادہ دے زکر دے سوال جواب دار آکڑو جی صحیح ہے ٹھیک ہے بس پاخیر کی بس ہوئے ماں چھ اچھا جواب رکھو صحیح اچھا جواب نکھڑو را نو پاخیر کی ببئی ماں دارا تو پیغام بس ور کے بینے والو تھا
7: ماشاء اللہ
0: جی بالکل اسی دی ڈیرا مننا لو یا خزر شکول کولی وعلیکم السلام ڈیرا مننا چی پروگرام کی دیمگتا کولو کو شاخ نمبر چی نئی کول کرو سوال جواب یہ ہم راکڑو وی کنا چی گرمی دا خیر باخیر کی بزوی مخا گورو چی پکال بنے نیکسٹ سوگو دکم دینا رزی السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا
8: محمد حسن خبر کا مرکز نا
0: محمد حسن بخیر اغلی مرکز نا سنگ خی کنا
8: الحمدللہ جی الحمدللہ انتظار ہم دے ڈیر وکلا تقریبا نو دے ڈیر دو سن ہم اپل کل نہ تو اگر کال نہ ملے جی
0: او کنا بالکل بس نمبر ریز یاد بیزی وہ خوب بس ٹرائی ٹو اگین کال دا دے ملو شو حسن نور خی کنا
8: الحمد
0: للہ سړی وی اوګی شي کنه
8: سړی چې کله اوګی شي نو غم په غم ورته راشي چې کله بس چې کله خېډه ډکه شي بازار نه پر غم ختم شي
0: واه جی واه زبردست خاجی سعیدہ ٹھیک تھے بس جواب ہو مان نوٹ کرو خدا خود عجیبہ عجیبہ شانتی جواب دے رہا کرو خا سعید ٹھیک تھا ڈیرا مننا حسن لوئی چڑے جی خا سوال جواب داری مطلب اوگے جی کم دیکھے نا نو ڈیرا جیتا مننا چی پروگرام کے دے مکتا کال کو

0: اچھا جی دین لو بیا ہم مونږ ته میسج کړی دی فرمن الله مونږ ته میسج کړی دی ډېر زیاته مننه دا میسج ما اولډی شامل کړی دی دین لو مونږ ته میسج کړی دی دومره ګران سوال خجی فائکا اور فاطمہ کائنات مونږ ته میسج کړی دی خجی آسان سوال دی خو لګ شاندی سوړ ته وای سوچ اور باندې کې وای ښا خجی دین لو چې مونږ ته میسج کړی دی وچی سلام از اروج جما امبیر کلی نا سوال جواب چکم دی ہا گرمی دن نا جی جواب دانا دی ہا جواب دی بالکل غلط دا میں اوہم درت وی ہا ڈیرا مننا وچ بھائی زارا مونږ ته میسج کړی دی بننا تاسو ډیر زیات بننا سلام طارق بھائی څنګه تاسو پروگرام نایس دی اور ټول ته سلام ټنګ مونږ ته میسج کړی دی رحمان الدین بچن مونږ ته میسج کړی ټنګ تاسو ډیر زیات بننا جاوید مونږ ته د شاهد تنګینا مې باجوړ نه میسج کړی تاسو ډیر زیات بننا چې ماسره دیش ټول پروډکټ ملويږي پلوشا مونږ ته د بننا میسج کړی تاسو ډیر زیات بننا خو چې ټایم در سره ختم شوی ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې در سره کیږي ملاقات اشما کاسمیټک پروډکټ هر ځای کې تاسو اویلیبل دي چیرته کې نه ملويږي کمپنی هیلپ لائن نمبر باندې کال کو ضرور کوي 342 311 22 نمبر باندې کال ضرور کوي نیکسٹ پروگرام کې در سره کیږي ملاقات چاهم آتا صحیح جواب را نکړون پروگرام کې اور دا غي ټول ډیر زیات بننا دا سوال با بل پروگرام کی تاسو نه زول بیا کوم ضرور نو ترګه پره دوه غان کیا ساته دوه لیلا بما
1: اورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station.
4: Radio Aman.
5: Welcome to Radio Aman 88.1.
6: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.1.

Assalamu alaikum and assalamu alaikum to the all the cute listeners of Radio Aman 88.4 Tonk and Global FM 91 Dera Ismail Khan ke tamam sunne wale ko bahut hi pyara sa meeta sa jalebi wala salam ummeed karta hu janab aap tamam ke tamam sunne wale khair o afiyat se honge jahan kahin bhi honge sehat wali zindagi guzare honge Allah taala aap sabko hamesha khush rakhe hans rakhe muskurate rakhe aur aapke chehre par hamesha muskurahate rahe ab bilkul janab ummeed kare na to sami khair khairiyat nal ho so paye the khush aaj zindagi guzarande paye اللہ تعالیٰ تو واقعی خوش رکھے جناب ہنس رکھے وز رکھے مسکرائند رکھے تے توڑے چہرے تے جڑے ہن ہمیشہ مسکراہٹ رامن نہ چڑیاں کمانا ہمیں توڑیاں سو بالکل جناب جسم رحم پختنا اعظم دا پروگرام اڑی وچ ساسو ٹول تا ہم پروگرام کے ہڑ کھلے وے مجی ساسو دا پروگرام دا کیسن نچس پاکستان خصوصی تاں سر وار جناب

0: بابا چې دا ځل لپاره شو مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچی.
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

0: دا سکه یرورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

دوستانو بالکل نن دے ستمبر دے میاستے یکم تاریخ تھا دغا سے دے 1448 ربیع الاول دے میاستے نن اتلسم تاریخ تھا او دے اندی کال دینی دے بدرو نن اولسم نیٹا دا رواج دے منگل او تاسو خپل ادبی پروگرام زلند ستوری ارو

حاجی دوستانو د تاسو ګڼ میسجونه راغلی دي. نو دا میسج چې کوم اولنی میسج دا یار خان بلوچ ادم آباد نا یار خان بلوچ میسج کړی دا او پروگرام چې شرکت کړی دا خپل موجودګۍ احساس را کړی دا. دغه سه فرمان پلوان داود خیل ها د موږ پروگرام اروی اور سرا نعمت الله ملنګ میلال نا نعمت الله ملنګ اور سرا فیض الله ها دا پروگرام اروی او بن روڈ بشیر اوٹل نا بن روڈ بشیر اوٹل نا دی موږ پروگرام اروی نقیب خان دا فخر زمان ڈرائیور دا عاصم ڈرائیور دا اور سرا بشیر دی اوٹل والا نقیب خان فخر زمان ڈرائیور عاصم ڈرائیور او بشیر خان آجی سے فلاں دی مش پروگرام اری عمر ڈے چے پرویز کوٹ کٹ سرد اکبر مدہوش پیر رضوان اور سرا ساجد ہاں پروگرام اروی قطب کالونی نا ممتاز نگار او وڑو کے عبدالحادی قطب کالونی نا دغه سے شاہ زمان کلینا عجب خان ہاں دی مش پروگرام اروی مغزیو کلینا دی مش شاعر رور اجی رحمان صاحب دی مش پروگرام اروی یو جان مننا عبدالرحمان گمل بٹیرینا میسج کئی وی پروگرام آ رہا وی پروگرام زبردست انتظار اور تک ڈیر منا اکم خان لکی مجن خیر چی دی مش پروگرام اروی موجود گئی احساس را کئی دغه سے عمر ڈینا رحمت اللہ شاہین ہاں میسج کئی پروگرام زبردست ڈیر منا فضرامان او ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری لگرن اورنگ نا دی مش پروگرام اروی بتی گل صاحب دا ٹانگ لٹی کری نا او دوستانو شیخ فاروق صاحب دا سرد الاؤدین قریشی شیخ فاروق صاحب او سرد الاؤدین قریشی دی مجھے پروگرام اروی دوستانو شیخ فاروق صاحب وقت پا وقت باندے زیاد کنائیں او دوا سلام او بیمار کرسی بے کلا او ڈاکٹر الاؤدین قریشی صاحب خو پا قدم پا قدم دے مارا یونمائی کرے دے ما دیر خدمت کرے دا او چکم خدمت الاؤدین قریشی دے ما کرے دا اللہ پاک تے پا دوسر جانا دے بدلے ور کی یو دیر مخلص انسان دا اللہ پاک دغا سے دے انسانیت خدمت پارا زمدہ لرا عمرائے تطور ہن مش پروگرام آروی عارف توران کرینا دی مش پروگرام آروی ملک حسین کوٹ گلان نا عبدالرحمان عرف ابا بٹیری گومل نا دی مش پروگرام آروی گلبرام شیخ تھا دبک کرینا او دغه سے نجیب سادا دا تاج عالم دا ٹانگ جان کی کرینا او پشم خان پیر پٹان کوٹ نا اور سرا دسرا سخت امیر خان ہاں دا تاثیر خان گر شاباس ٹیڑے نا دیموش پروگرام اور مثل خان ابا خیل دیموش پروگرام اروی اور میسج را کئی موجودگی احساس را کئی ڈیر مننا پیر رفیع الدین شادا نیحال شادا پیر اسرار شادا او کیزار ہن دو سرا دا ڈریور رکشے وال لکانی گورم نا دوستانو مجھے کریں عملی خان نعمت خیل ہم مش پروگرام اری وہی پروگرام تم دی انتظاری وے ڈیر مند نوے بہرحال داس خکل کروائی چے ہر وقت پہ یو حال وی بے وگن چ خدا دے چے ہر وقت پہ یو حال وی بے وگن چ خدا دے او کنا چیر انسان دے کلا سنگ نو انسان کلا چرنگئی اللہ پاک مدے روغ لری ڈیر ڈیر من عملی خان نعمت خیل او عمر اڈینا خزان گل ہاں دی مش پروگرام اروی وائی زبردست پروگرام دا ورتناسی ملگری پروگرام اروی کالو خان نواز گل حضرت علی او رفیق بیٹنے ہاں ٹانگ کوٹ کٹ نا دی مش پروگرام اروی گرخانو نام مثل خان ڈرائیور ہندی مش پروگرام مثل خان اور ڈیر من

حاجی السلام علیکم تام ٹاک مکرینا گلشاہ خان دا سید مومن نظیم شاہ وائی دیرے چھ دتاس پروگرام شیخ یوسف اڈے چھ ہوٹل چھ دتاس پروگرام ارو ڈیر منا گلشاہ خان سید مومن نظیم شاہ.

کتاب کال چې دا ټانګ بن روډ نا فخر حسین دا نکی بلا دا بشیر ماما دا وای تا پروگرام تا په ګډایو بهر رضا صاحب طبیعت سرنګ دا داشا دا چې الله پاک روخ کړو پروگرام تراله نو بالکل فخر حسین صاحب نکی بلا صاحب او بشیر لالا الله پاک الحمدللہ روح کرو او ما ویل چھ اروین کو تا ازرو کو یو جہان مننا رضا صفتا پروگرام باندے زلن لمدی جی محمد رضا صفتا پروگرام باندے زلن لمدی جی سلام رضا صف سلام میں قبول کا پروگرام زبردست تھا محمد یند وزیرستان شکینا نو محمد وزیرستان شکن تا میسج کړی دا وای تا په پروگرام خلکو زنه لم دی جی بہرحال دا دې تاسو مینه دا نو محمد یو جهان مننه عظمت استاد نا د مور شاعر اور الله دې روح کا په مور ګران یارا الله دې روح کا په مور ګران یارا پتا دې مور دنیا ودان یارا تا دې الله ار تکلیف نه ساتي یہ بمر گران لخ پلا جانا یارا دام دعا قسمت علی رضا صاحب دم دعا قسمت علی رضا صاحب اس قلعہ مش پریشان یارا تو د زخمی سنو ٹکور مرہام شیر میں خدا مکڑ بے تان یارا تا بغیر ٹول میں فل تیار تیاروی تا سر شمع شیرو خان یارا لک انار یو بیماران سلوی دغا سے تے کا دردان یارا او تپوسلا رام اڑل شیر نہ ڈالے تپوسلا رام اڑل شیر نہ ڈالے کئے قبول عظمت خان آیارا عظمت استاد ڈیر مننا اے تا شاعری تا مش سلام کو چتا تک کما اللہ پاک فیل بدی شاعری در اتا کڑے دا او کما ملکات اثر دا نو عظمت استاد پشیرن چ دماغ بیمار پرسی کڑے دا ڈیر مننا او

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام.
1: څنګه چاوي؟
0: خیر د تاسو څو کوله کم جی معرفي کو خپل جانر ویدن کو.
1: شمادي خان
0: په پروګرام چار کلا درته وایو. الحمد الله لو احسان دا ډیر شیو الله لو احسان وک الله دې ټول بیمارانو ته شفا کامله ورکي. شیر ڈالی بر سر شامل ہو جی ارشاد اچھا رنگا وے وایا کنا جی ہیلو کال کٹ سا سو سرا شاما ڈی خان گرو جی مر سر بل کالر چوک تا ٹیلی فون پہ لکھا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا اللہ شی جوڑے
0: مزید تاسو چو خبر کو لکھم جنا
2: دبارنا ولی رحمان
0: خبر ولی رحمان خدا خدا تل را ولی ولی رحمان چال دشه طبیعت تشدا الحمد للہ
2: او بیا اوس ما وی چې پښتنه
0: وکړه
2: چې یو کس سره ناسته ولاړ یو بیا پښتنه
0: بالکل بیماری ګانې خو موږ لپاره پیدا دي او الله پاک ته ټول مریضان شکی نور شی چاته سلام ورکړي.
2: بس ټول اړیدونکو ته سلام.
0: ډیر مننه دوستانو ول رحمان ول ډبرې د موږ مستقل اړیدونکو زیرو نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی گرو جی مسر بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھا باندھے چوک تھا. السلام علیکم. تاسو کال زوائیں چکٹس. ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. قسمت علی رضا صاحب
0: اور روزانہ ارکلا در تو تاسو خپل جان معرفی کو اروی دن کو تھا.
3: رمضان کلاسی ام دا علاقہ رانا زئی تحصیل کلاسی
0: رمضان کلاسی تا ارکلے وی پروگرام جی چال دا
3: نگار صاحب علا شار دیر خاندو کے
0: جی
3: دغن علاوہ اللہ تعالیٰ تا تا سیاد در کے چا دو جاتا آج دو کی دیا دعا گانو کے دیر لے طاقت
0: دعا خوب رمضان کلاسی سے زور تاں جی دعا گان یو سڑا محسوسی کی یو سڑا اوی نی پستر گو نو زی وی نو دا اروی دن کو دعا گان ہے
3: مستا تا تا دمرا دعا کلو کلو چے تان بابل میں سے لگے والا ہر اروی دن کے تا تا دعا کلو
0: جی بس دا تا سمینا دا اللہ پاک مو
3: دا ایس ایم خوشن والا یہ ایس ایم
0: ڈیر من اللہ دیا باد جی بس کٹس کال دے نصیب خبر دی ڈیر من اچھا سلام اور کیا مجھ سے صرف دو منٹ پر
3: رحمت اللہ رئی صاحب سے سلیم کٹی خیل سے
0: ڈیر من ڈیر من جی دوستانو رمضان کلو چیو مرسرا گورو چی مرسرا آخری کالر چی دا آگا چوک تا. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام رضا صاحب خیرنا
0: خوشحالا خوشحالا ہر کلا در تو ویو
4: ڈیر من نے تو تر کلا شکر دے الحمد للہ سے بیا تاسیا سارا سارا بات
0: ڈیر من نا بٹیاری نا عبد الرحمن عرف ابا مشترا پلین دا چال دا نور شے طبیعت تشدا عبدالرحمن صاحب لکھا پٹیل فنانو باندھے زخل کو ڈیر زیات اللہ دے دو قدر وکی اللہ دے دو عزت وکی دا سے نوائیں چھ تانگے کرن خو بہر حال مائی چھ خل کو تا ڈیر زیات تا ڈیر زیات تلفونان او ڈیر زیات پشتنے نو سر دے بیمارے پورا لا روغ نے خو ماویل چھ توار سے او دار بیدن کو تا سر ملاو سے نو دو یقین بوزی چھ دار شدہ اپریشن مکڑے الحمدللہ پاک کامیاب کو جی جی جی جی ڈیر من ٹیم مجھ سے ختم دے عبدالرحمن صاحب ڈیر من نا ڈیر من جی دوستان آخری کالر وہ عبدالرحمن دے مجھا مستقل ارویدن کے ادیس راہ دے پروگرام وقت ختم کے دو دا دوستانو صرف دے یقین دینی دے پارے چھتا سا مجھا ملاقات وزی جکا چھے ڈیر پروگرامونا ما مسکڑی ہو کزواند ہو نظیر خادموں نے مرگی لرگی نکلو انشاءاللہ تا سا مجھا ملاقات با سبانا بلارواج پا تیر ہیر آوازونو چھے پا دغت ٹیم باندے کیجی پینجون اشپرو بجو پورے دوستانو چھے دچا کالنے ملاو سلو دیگو شکریہ جی چا نسل ملاو دیگو شکریہ در سبان بلواج یعنی جمعرات پورے پلو اللہ سپار قسمت علی رضا دعا گانے کوی او دعا گانے غواڑی

السلام عليكم. السلام عليكم and السلام عليكم. گرانو قدرمنو اربیدن کو دادا امن ریڈیو 88.4 اوزو دیتا سو کوربا تاسو ہوسٹ تاسو دوست تاسو آر جے تاسو ڈی جے دوانا نولی آر جے تاسو چرنگ چال دا جی شیو ٹک ٹاکیو طبیعتنا سیعتنا مزاجنا وقت ساد شپیو رجی جی کمی دی دا مشیطی ری جی گرانو قدرمنو اربیدن کو دے امن ریڈیو 88.4 پلکے باندی یو سلی بیا تاسو خدمت چے حاضر سوائیں دے دعا سرا چے بالکل ٹک ٹاک پیو خیر سرا پیو زندگی مو دیر اپ مزے او دیر اپ خوان تیری کی نن دے منگل ورج دا او دے ستمبر اول تاریخ تا او دے گڑی باندی چے کم ٹائم دا آغا شپاش منٹا باندی وہ بجید گرانو قدرمنو اربیدن کو دے پرمنٹ کاس میڈکس پروگرام سے با دے تاسو او ما ملگیرتیا شکو مادا آبا تر اتو بجے پورے داسی لائیو وی برایاسوی او جی بالکل تاسو اما خبری اترے کسی چکو میدی آبادا سی جیب مخپوران دے ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ پروگرام سے بھائی

زمنو اربیدون کو انسان بنیادی ضرورت سکم دی اغو چی دی دو صحت سکم دا اغان دیرا اهم حصہ دا یعنی انسان سکم دا چی دای دنیا ترا جی نو دیتا خوراک پکاری او رخصیت وام نمبر بانی پکاری رخصیت کنوی او رو خوراک کنوی نو دیده زندگی شکم ادا آغا مخبوران دین نسید لائی گرانو قدرمنو عربیدون کو یو داسی کس شکم روغ نوی ناشوڑا وی او دتا دیمال دیده انسان بدن دی جسم شخوراک واری زګه چې د بیماریو مقابله لپاره شخوراک چې کوم ده دا ډیر زیات ضروری ده ګرانو قدرمنو اربیدونکو د مور یعنی د پرمننت کاسمیټکس پاکستان لیمیټډ چې کوم دا پروګرام ده دې پروګرام چې به موږ د انساني صحت یعنی د چهره صحت د چهره صحت سره سره د ویښتانو صحت کوم دا په دې حواله سره به خبرې کو کالران چې کوم دي هغه د لږ کو انتظار وکي لږ سات بعد به خبرې کو تاسو سره ګرانو قدرمنو اروېدونکو د انسان مخ چې کوم دا آغا دیدو پورا شخصیت دیدو پورا پہچان چکم دا اغی نمائندگی کبھی کچیری یو کس داسی وی چی داسی مسلی و سروی لکچرنگا دی میدی مسلی وی یا دی صحت آرمون سکم دی آ ڈسٹرب بی نو ددی اثرات سکم دی آغا پزائرہ بانے ہم شکاری یعنی پمخ بانے بیا دانی بی نکی بوی غوزی بوی نگرانو قدرمنو اربیدون کو مجھا اکثر دین اخپل جان اغی اسے علاج خو کو چکما پرارجنا بی یعنی خوش بی خو اغی خوشو نا علاوہ کم کم جائے تخشی نور بد اثرات بھی اگے پتہ مجھا نہ کہو کہ مجھا سوچو کو دے انسان چکم صحت تا آگا ہوں لک چرنگا انسان نور آزادی داسی دے دن مخ چکم دا اگ باندے چکلا دا دانی غزی دا اروزی تدی چھ خاص مسئلہ بھی دے مخ چکم دغا دا آئل لیول دا آغا ڈسٹرب سوائی بعض اوقات دلمر شواگانی چکمی دی آبادی پشن بعض اوقات انسان دا سی خاندانی اوینی چی دا سی چھ مرض موجود وی چکمی لوجه نای پرمخ بانی غوزی نونکی رخیزی نو یاد ساتو جدی تونو حل چکم دا اغی تا رسیدل دا ډیر زیات ضروری دی ګرانو قدرمنو اربیدون کو د دغه حل څه ده د حل دا ده چې موږ بهتر پروډکټ راوړو یو کس تا اخ سر وشتان چې کوم دی اخیزي وشتانې کمزوري دي نو آیا د دې لپاره به اوس څه کیږي د دې لپاره به داس کیږي چې د وشتان چې کوم دی هغه د لپاره به داسې پروڈکٹ داسې خوراک ورته پکار ده چې کوم وشتانو ته میلاو سي او وشتان ورسره مضبوط سي نو دې موږ یعنی د پرمننت کاسمیټکس کمپنی سي کومه ده ا دې تاسو وشتانو د لپاره تیاروي یو داسې شیمپو چې کوم د تاسو سر خشکی چې کومې ته پخه ویلی سي ډینډرف ورته وایي هغې به درې ورځو چې حلر باسي درې ورځو چې ممو سر چې کوم ده د ده پخه ختم کیږي ګرانو قدرمنو اروېدونکو د پرمننت کاسمیټکس بل چې کوم خاص پروډکټ ته د ویښتانو د پاره د ویښتانو اوږدولو او مضبوط جوړولو دپاره هغې ته ویلی کیږي د پرمننت کاسمیټکس پرمننت انټي هیر فال ټانک یعنی د ویښتانو کریم
چکم به

0: ستاسو ویشتان مضبوطوي او اوږدوي بیا. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، که وخت نه مو مخته ویشتان سپین سوي دي او سر باندې کلر کولو سره تاسو الرجی کیږي، نو یاد وساتو چې د پرمننت کاسمیټکس پاکستان لمیټډ نه تاسو دپاره تیار کړی دا یو داسې پروډکټ چې کوم د تاسو دغه مسله مو چې کومه ده دې پورا پورا حل باسي، او دې ته ویل کیږي د پرمننت کاسمیټکس. جی او دی زنجیر کا غنڈ زن تران دیتا بھی لکی سی ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس وشتانو دے پارا پرمنٹ ہیئر کلر جیل دے وشتانو یو داسی کلر جیل سی الرجی کبھی ما مهم نو او تور وشتانو چکم دی آگو تا با نقصان نو رسی اسپین ما مهم خراب وی اسپین بطور وی خودو صحت پا نخراب بیزی زکا چی دی چی امونیا فریدا جنی چی کمی تا مرا تیزاب ویویو آنستا پچی. گرانو قدرمنو آرویدون کو دپارمنٹ کاسمیٹکس دپارمنٹ بل پروڈکٹ چکم نوم دا پرمنٹ جی پرمنٹ دیدانو وال مخ دانو وال غزو دی پارے یو دا سکریم تیارے چکم با صرف او صرف ایوے ہفتی چی دیتا سو مخ چکم دانی دی آبا مکمل طور باندے 100% ختم کبھی. گرانو قدرمنو اروندن کو نبیا انتظار چتا کوئی راشو او مشترا شامل سو او پروگرام چی بخبر کو. السلام علیکم. جی گرانو قدرمنو اروندن کو دا ٹول پروڈکٹ چکم دی دا موجود دی چیرتا موجود دی دا بتا سوتا ملاوی زی زربت خان اجی صاحب غواتا زربت خان اجی صاحب دکان چکم دا آغا ضلع ٹانگ چی دا زربت خان اجی صاحب دکان چکم پتا دا آیادا اسا تو گرانو قدرمنو اروندن کو دی زربت خان اجی صاحب دکان چکم دا ضلع ٹانگ چی دغه خواتا دکان دا رمضان مارکیٹ چکم ایتا ویلا کی سی التا دی زربت خان اجی صاحب دکان دا او جی بالکل ورسو او دی پرمننٹ کاسمیٹکس دا ٹول شان چکم دی واخلو او جی بالکل استعمال کو او استعمال نہیں 100% 100% فائدہ درلا سکو. خوشو اروندن کو نو بیا انتظار چتا کو انتظار پریر دو او جی دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی اغی استعمال خپل زندگی سا راولو کتا سو یو ورتی وایو چې بای مجا دے دے دغنا هر قسم مسلو نه دے مج جان خلاصی. نو گرانو قدرمنو اروندن کو دا اوس ممکنه ده 100% ممکنه ده او چرنګ ممکنه ده جی دا ممکنه ده سدا چې دے دے پارا دے پرمننٹ کاسمیٹکس شکم دی آغابا تاسو استعمال او دے پرمننٹ کاسمیٹکس استعمال چکل شروع کو نو اغیر سر با گرانو قدرمنو اروندن کو دے تاسو دا مسئلے چکم دی آبا بالکل حل سی. گرانو قدرمنو اروندن کو دے دے پارا دے پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ بالکل تاسو علاقے چ موجود دی کالران گر سر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اوکے جی اوکے جی اوکے 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو پدے نمبر بانے بالکل رات لائے سو اور دے پروگرام چھے ماسرا شامل دائے سو. جی گرانو قدرمنو اروندن کو بلگا نه به ولګو شا بیکگراوند شي بیجیم شي بګانه درته ولګو زګه چې تاسو کارونه چې کوم دی راځي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. به خیر به شي جوړې؟
0: الحمدلله بالکل ټیک ټاک.
1: وا کنه څنګه زړی دی؟
0: بالکل الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک تا خیر خیریت سره الله احسان ده.
1: پوچھتا نا کوا نا تھا صرف
0: چیز پوچھتا نا کوائے
1: کہ داغستان بے وقت سپین سی چو مارش لواجه نازکام نزدی چیشی واجه نسپین سی دی چیری دا چی چی تیل چشا استا چی ورسر تور سی
0: دا سی خبر دا چی دا تا چی کما مسلر دا وشا ولکن دی دی دی دا بلکل موجود دی
1: چشا
0: دا مجوال کلر
1: کلر خدا سی دا چی دا خبار وقت لگئی
0: ناو دی مستقل حال نستا
1: مستقل هغه نسته چې بس بیا تور شي
0: نه دی مستقل حال نسته صاحبه
1: یعنی کلر به لګی دی به تور
0: کلر نه علاوه اوس داسې خو کیدای نه سي دا بل څوک دا تر ته وایي که نه ما وله خبر وار وه چې څوک دا تر ته وایي سپینه خبر ته ته کوم دا خبر زه کولی سه چې بای دی ځکه چې موږ کپنۍ چې د ویښتانو کریم دی بلې کپنۍ چې ویښتانو کریم نسته تیلونه دي نو دا خبر زه ترته کولی سه چې دا موږ کریم چې کوم دي دا استعمال کا دا دوه میاشتې استعمال کا نو ویښتان به دي چې کوم دي یا به تور وي نو دوه میاشتې به تا باندې زه واته دغه د کریم ویښتانو کریم شیشې خو خرچې کړه خو فایده نه تر ورسوي دار وشه بیا به دې حل شي بیا خو فایده بیا خو دغه نسله که نه پښتو بیا چې چه پښتو مو پاته شوه
1: بالکل دا خبره خو د ګوګل بدله تاثیر وایي
0: نو دا یوې کپنۍ چې هنسته اوله خبر دا یاد ساته
1: بله او دا کلر چې دا
0: جار
1: کلر چې اوس لګی دا کمتور ویښتان دي چې دا خو به نه خرابوي نور
0: دا اوس مې دا خبره وکړه چې دا د موږ وله چې کومه ده دا دي چې دغه نسته تیزاب نسته ځکه خو زه دا خبره کوم چې بای یو داسې کس چې کوم ده چې چا دغه وي چې ورته وایي الرجي کېږي نو هغه الرجی وال کس چې کوم ده هغه یې استعمالولی سي
1: اچھا نور نه سپینه یي بیا دا کلر دا ځینې کلر خو چې ولګوي بیا چې کوم سر دي سپینه خو سپینې اچوي بیا وی لګوي بیا تور سر دې غوړ سپین کړي بیا سپینې وړی
0: ګوره خبر داسې ده چې دا هلته سپینوي چې کله تا دغه یي چې مطلب تیزاب یې پسې تیز یې د موږ والو چې الرجي نسته چې وی لګې پته باندې ترته لګېدې چې بای ما چشی لګولی دي په سر باندې مې چې کلر لګولی دا که نه مې دا لګولی چې که چې دا نور غوندې بد بویانې نه ځي
1: دا کریم څه شي دپاره وي
0: دا ویښتانو کریم دي ویښتانو دپاره جلا کریم دي موږ والو
1: څه شي پاره څه فایده یې
0: به دې اوږده یې پسته یې بیا مضبوط پی جوړوي هغې دپاره هه ده
1: چلو مہربانی بس دا خو بین صلی اللہ ابراہیم تو اور جو ڈبر سی ابراہیم کرے ملاو کی
0: بس ادا خو ابراہیم والا خو زت تے چ کماد پروگرام ی او کنی ابراہیم چ کم دا اخت ور جو ابے تے تر برابر ہے
1: بس چلو ڈیر مہربانی بس دا پستنے میں کولا
0: اوکے جی اوکے اوکے اوکے اللہ پامان اللہ پامان 03-04-99-25-388 گرانو قدر منو آرود پروگرام کے شامل ہے سو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
1: تاثیر بھائی چال سے برابر ٹھیک ٹھاک کی طبیعت کے
0: اللہ دین سے ناراض رو شیت ڈیر سے دے اکڑ سردار رقم جی نے خبریں کیا خلیل رحمان خبر ہے تو
1: خلیل
0: رحمان ادا خبر ہے دیدی کا نا برے
1: کل
0: میں ہفتہ کرے دا تیرے میں کال ہوا تھا پچھے
1: چھٹی ہوا
0: نہ پرون خود الطا لائم مہربانی خوشحال
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو ارویدن کو پدے نمبر باندھے تاسو رات لائے سو او دخ پروگرام چھ ماسرہ شامل لائے سو نمبر در سرا نوٹ کو 03-04-99 دو پانچ تین آٹھ آٹھ.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ترور خبر وار سکم ادا اگے چھ دے پیازو دے الوگانو دے دنیا دے پودنے والا دا گنستا جے کچھ مجا شیمپو پدی بنیاد باندے چلو کال مکر سے ادا ٹول خلق میں چھیر وی یاد سا تو ز دے کاسمیٹکس کپنے والے مجا دے سائنس چکمے دے انسان دے کم دغا دا جسم دا چھ اغد پارا کمے فارمولے پکاری پا اغو بنیاد بانے شایان در تا جوڑو سائنٹیفکلی زبا دا پیازو الوگانو دے دنیاو پودنو دو کیا ندر کھو صحیح دا ہاں مان دا پتا کولے سو چھ تاثیرہ دا تا کپنے چھکم دا اغی چھ چھکم شای دا دے وشتانو دے پار آئی چھ شوال دا اغی چھکم فارمولا دا آ فارمولا زتر تا شاولے سو آو فارمولا بزت دا ستر تا شو چھ کور چھ مو چھ چوک وی چھ سبا کے ویلائی اختورتو آئیو پچھ پا انٹرنیٹ باندی دا فارمولا جرا کا چھ دا فارمولا چھکم دا دا چکار کئے دا دغو والی شا گرانو قدر من واردن کو دے دو کے فراڈ والے خبریں بنے نو خبر میں دا کولا چھے دے مشک اپنے چکم دا اگے چھے دا ما کپنے نام یاد ہو سا تو پرمننٹ پرمننٹ دا دے کپنے نام دا یاد سا تو چھے دے پرمننٹ شیمپو چکم دا اگا دا سی خلق چچا وشتان چکم دا ساری چکم دا اگا گریجی ساری گریجی زکا چھے سر چھے پخوی نو دی مش کپنی یعنی دی پرمننٹ کپنی چکم دا دی کپنی تاسو دا شیمپو براڑو دریو رجے دیرے نا میاس نا کال نا دوان صرف دریو رجے بعد دی پرمننٹ والا دا شیمپو چکم دا دا با پسر لگاو او جل سر رجے با لگاو دا وشتانو کریم. السلام علیکم. خبر میں وہ سگتا والا خبر میں کولا چھ دو کے فراڈ بن کو آگا چھ دا کم پیاز و الوگان وال ترتا لگیا ہی کا نا اور تاوا پیاز الوگان چھ کم چھ رنگا شو دا سے دا پیاز و الوگان چھ دے مروے شو چھ مجھے جوڑا کو دا سے کوئی بتاسو جوڑا ولا سو فارمولا پتہ ہر چھ کو چھ فارمولا تر وشو فا جوڑ کو خو دی مشک اپنے چھ کم دا ڈاکٹران با قاعدہ دی مشک اپنے وال او تا سو دے پارا دغه شیمپو جوڑ کڑے درے اور جے ترور ڈیر ہے نا درے اور سر و لگاو سر خارش دا سر چھ دی چھ کم پخا دا سپینا نا پٹو کی چھ کم دی سپما چھ کم دا دا بده ختم کئ دا
2: زدا کی پخاتی ہے
0: دا با تاسو ٹک نہ خبر کو
2: مزه ٹک نہ خبر کو ملال
0: ملال ٹک چھ دا صدام پلازا یا رمضان مارکیٹ چھ ورتا ویلے سی دلتا دی چوک ورسی زربت خان اجی ول دکان دا صحیح دا ضربت خان جی نہ دے دے مشک اپنے یعنی پرمننٹ والو شیمپو ا دے وشتانو کریم تر تراڑی دا وشتانو کریم چکم دی دا نیلشن دا قادر شیمپو غور شیشی بھائی

0: دغه تا ورسو زربت خان اجي تا اخته
1: ورته
0: ها زربت خان اجي تا ته چوک رول جو چورته و بجے کم پروگرامی اغوال دے مغدانو وال کریمه فیس واش را کا ا دے وشتانو دے پارا وشتانو وال کریمه دغه را کا شیمپو را کا
1: اچھا
0: صحیح ده زمنی صفر تین صفر چار نو نو دو پانچ تین آٹھ آٹھ زیرو تین سو چار ننانوے پچیس تین سو اٹھاسی گرانو قدر من اور ودون کو مادہ تر شولہ چھ دغا چکم دا دا کما دی ڈینڈرف چکم فارمولا دا ڈینڈرف دے پارا چکم فارمولا استعمالی جی آپ پیاز نے دیشا خشکی دے پارا پیاز نے یاد ساتو دے دے پارا استعمالی جی دے تا ارتوائی یو پچھی استعمالی جی زنک پرائیتونی چکم کیمیکل فارمولا چکم دا آغا دا سی ٹین ایچ ایٹ این ٹو S2 S2 sorry C10 H8 N2 O2 S2 Zn سیدہ دائی دی سینٹیفک فارمولا دا دین علاوہ کیٹو کونا زال چکم دا کونا زول کما دا غدا فارمولا کیمیکل کیمیائی فارمولا یا کیمیکل فارمولا چکم دا اگر تا ارتائی C26 H28 CL2 N4 O4 سعید جی اور دین علاوہ دیچ استعمالی جی سیلینیم سلفسائڈ سلفسائڈ چکم دا ایس ای ایس ٹو دا دی فارمولی دی اور دغ فارمولونا دغا جوڑی جی دے وشتانو چکم ڈینڈر فارمولا دا اخد کو نہ جوڑی جی دا دا دغه تا ورتوی شیمپو او دے دی تا ورتوی دی شیمپو سرا دے اغه شیمپو چکم اثرات وی اوس گرانو قدرمنو اور ویدن کو کچوک دغه سی فارمولا تر شول اسی نو بیا خو یقین پلارو کوند دا پیاز لوغان سے کم دیکھا نا دغه دغه نه جوړی شیمپو غان نه جوړی شا دا دا کیمیائی او دا سائنٹیفک نہ دا غیر فارمولے دی شا صفر تین صفر چار نو نو دو پانچ تین آٹھ آٹھ زیرو تین سو چار ننانوے پچیس تین سو اٹھاسی گرانو قدر منو اور ویدون کو پدے نمبر بند کال کو لے سو پروگرام چ شامل ہے

0: ګرانو قدرمنو اروډینکو ډیپارټمنټ کاسمیټکس د پروګرام شبا یاد وساتو. د مش پروګرام چې کوم د داتر 8 بجې پورې وي او داسې خلک چې د مش خپل پروډکټ اخلي ټانک چې بالکل ملاوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام ورحمت الله وبرکاتو.
1: الله
0: دې نسی ناراض ضرور می چوک تا حکم جی دا
1: شاید بل خبرې کوم لا دبر نه
0: جی شاید ګلا
1: ما دا پوښتنه کوله چې دا ماحول وېښتان دي د مخ خراب شوي وو، د الرجي مې لږې بلګېدلې وه.
0: دغه و کلر دې کړی وو؟
1: کلر مې کړی وو، راته بغلتي ملتي چې د ملګرو را باندې کړی وو. که نه اوسه وجې مې وېښتان سپینوالی کوي، خارش کوي. دوه ملګرو دوه درېیمه خبره دا ده چې فیز ډېر زیات وو،
0: خارش کوي، سپینسلی ه ده او دینه علاوه دغه هم ده ویشتان خیزی درې مسلې دي. دی ورور داسې ده د ویشتانو باندې کلر درک دغه والله چې ورته وایي چې الرجي دې نه کېږي. ورور داسې ده پرمننت شیمپو چې کوم ده هغه به د سر خارش علاج کوي. صحیح ده. د پرمننت کریم چې کوم ده هغه د ویښتانو مضبوطیالو علاج کوي. او پاتسله د ویښتانو سپینواله خبره د ویښتانو سپینواله چې کوم دي د علاج چې کوم ده دا نسته داسې دا یاد وساته. مطلب یاد ساته چې که ته دا وایې چې بھائی ویښتان مې چې کوم دي که زه دغه په ولګوم که نه چې ورته وایي چې شاید داسې په ولګوم چې بیا ویښتان مې تور شي دا ډېر کم دی. دا بیسیکلی اوسي داسې زیتر شو دا خصوصا د دې چې کومه مین وجه ده هغه دا ویټامین بی 12 کمی، یعنی آئرن. او انسان جسم چې آئرن کاپر چې کومه کمی راشي هغې له وجې نه اکثر داسې کېږي. نو دې سره ظاهره خبره ده ویټامین بی 12 سره آئرن سره پروټین چې کوم ده دې کمی نو دا شاید کله استعمال کا خوراک چې ته کوشش وکړه دغه استعمال کا سبزی چې کومې دي شنې پاڼو والا سبزیان چې کومې دي استعمالوه انګۍ خوره وچه میوه نو دا نور چې کوم تور دي دا به دې بچ سي. صحیح شوله؟ نسته. الله دې خوشحال ساته او بس شیمپو راړه او د کلر استعمال کوم ډول ان شاء الله الرجي بدی نه کیږي. الله حافظ. الله حافظ. ګرانو قدرمنو اورېدونکو داسې خلک چې چا ویښتان چې کوم دي هغه سپینېږي دو ته یوه بل خاص پکوم د اکثر خلک داسې چې دغه دا مچکو بیا مو ویښتان نه سپینېږي. السلام
1: علیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلامت سه؟ الحمد للہ. چوک حکم جی نے خبر ہے چٹے مارا سے خبر ہے یار بھائی خبر ہے اللہ احسان دا یار نارے کو میں ڈیرے ترکڑے بس خیر درش اللہ احسان دم نارے مڑے رے ترکڑے خطا نہ وار بھی دے یار زم میخانی چ خون زپ دے وقت والے میخانی چ ناس
1: نما دبر لو میخانی چ خون نا کو خاط دی والا کو بیس
0: نستقل حال ول ولی تاس پل براند
1: شرم مور بڑا ہوتا ہے نارائن رے پخاندا
0: ما کو سر ادا بس د گاپ لگا وے گاپ نو
1: دا بار جنا دا تھی.
0: الحمدللہ اللہ دین سی ناراض ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سباد ہو سے ضرور
1: کم
0: یا کریم دیا خستہ ہو
1: بیا
0: ولی خوان نو کړه دار وشا مسله چې
1: خوان غاشه ایتا به لو کلمند حرکت نه کوي
0: یاره داسه خو کې دای نه سي بیدا سے ہو کا خبر وار ڈبی تر خواہ پر آتا دی واریڑا واپس واپس ہے وار کا بس واپس ہے وار بس واپس ہے تو آئے داخو کدائیں سے واپس ہے وارا بے فکر ہو سا بس بے فکر ہو سے شاہ گرانو قدر من اور کو دے پرمن کا آسمیٹک پروگرام دی دا خبر از بار بار کوں واضح طور پر نکوں چے دے مشک اپنے پا والے سر کتا سو استعمال شروع کو نو تا سو دا گنو جے بھائی فائدہ نہ در رسے نو بالکل بھی ما استعمال ہو او واپس اگ دکاندار تا ورو شچان تا سو اخستی بالکل ہی واپس ورو او پیسے خپل اور نہ خست ہے سو خوش اور ودن کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام چکم دا دی چے ملگری چکم دی آر آروان دی غصر بخبر یوں کو السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
2: خیر دا جی
0: اللہ دی نسی ناراض تا سو شیو
2: خبریں
0: بالکل ٹھیک ٹھاک بالکل ٹھیک ٹھاک چبا بل گاڑو جی
2: اور خیر دا
0: خیر خیریت تا ول خانہ
2: دا میں وہ جنن دو کسان ول غلی و دا انلا بلال مارکیٹ سے
0: ہاں فرید اللہ
2: ہاں نا میں نہ جو کلیوال میں راستے ولے انشاءاللہ غے ور کڑی دی رائے وڑو ورچے
0: بس شیدا چ رائے وڑو جیرے کو چیک کو
2: انا ما چکڑی دی واپس سر لگول دی ابا سر ولا غن دی
0: کریم کا دغا کلر
2: کشن نا رنگ رنگ کلر
0: ہاں
2: ما انسٹال ایسی مالکڑی دی ڈیر سری زالتے دا
0: بس دا اور توایا اور دار ٹول توایا چھ بھائی چھ فائدہ ہی نہیں واپس کا ولا اس
2: لا لا لا لا لا لا انسٹال دی سری زالتے دا او وایو اسی ما پو مغبن الرجی دا مالتے ولا گوی لاتی ملتی دا ختم کیا شے
0: نا الحمدللہ الرجی وال سے کم دی او خوش شکایت نہ دراوڑے وس پورے دس تا خویل نی دی بھائی الرجی دا کلر کڑایا دا
2: دا سے دا نا دو اس ما الرجی دا ہو مار تیرا ملتے ولا گو خطاب بز پتہ کون سی
0: دو والا بدی بلا چار بیا کو ولا کن تب خپل لشور کڑاو شکڑا بیا وال دا
2: او جی
0: نو دبا اغه لگولا وال نو داسی بازو کات پسلو چچیر کدا سی یو نیم کس داسی چې اغه تبه الرجی شکایت کیږي کو دے چا خدا نه دی ویلی الحمدللہ چې الرجی می دا او ماته دغه الرجی
2: نه دوه له لاسه ما بازا شنور چارو به نه واخ رانه و من له ګول له سما په انشاء الله لګو
0: اچھا
2: مال انشاء الله دا شزان دا شکلر دا پوزي مواری باندې دا
0: بس الله دیو کی چې دته فائدہ ورور اسه
2: او جی اما محفوظ و درے ورطا ہولا گولا ہے موضوع ہوئے ایچے نقصان بانے نفو کو پویا پیدا ہے دیر راکڑا
0: گورا تا خوخ پلے استعمال کری دی نو پتا بیتر تلگی دلی جی نا یہ داس سخت بوئی جی لا چاہیے دا جی
2: نا نا بوئی خول بو خول بو بوئی جی سایر روغ دا ایوان دا
0: دا نور کلر چی استعمالو اگو داس تیز گونے بوئی دا آغا سی بوئی نا دا دی کلر
2: نور کو رکھا سڑا ہو مختور کی چمڑا اور سڑا تو رہے کہ داخل نے چمڑا تو رہے یعنی سر خالی اشتان تور کے نور بوئی ہیں دیر خول بوئی ہیں جی
0: صحیح صحیح صحیح
2: صحیح آزو خلی رو خوشانے ہو رہے ہیں انشاءاللہ دو بو خوشانے ہو رہے ہیں
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ
2: نور کو خیر دکیا تو خوو نو
0: اللہ دیا بات ساتھ اللہ دیا بو خوشانے
2: سلام مہربانی مہربانی خدا لے قدر کا خدا یہ پر اللہ ارمانی ہم اللہ سرہ پورا کا
0: آمین آمین آمین آمین
2: مہربانی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 پدی نمبر بانے گرانو قدر منو اردن کو تاثرات لائے سو او دما دخ پروگرام چھ ماسرا بالکل شامل دا سو برخا خست ہے سو دی تاسو چھ سوال چھ پوچھتنا یا چھ پروڈکٹ ہو پاوالی سر چھ تجربہ شیر کا الگوڑو نو بالکل شیر کا
3: دی پیمان ساتل پکار دی تاریخ دی پیمان ساتل پکار دی تاریخ دی پیمان ساتل پکار
0: السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک جان سب کبھی
4: ارشد خان
0: جی ارشد خان
4: ما صرف صرف صرف خارج تن اور ایک تکلیف مسترتا پھر صرف تو شیمپو لوگوں کا سیدھا کام کرا تقریب لگی
0: پکا دے سر جستا
4: پکا نہ صرف خارج
0: خارج کئی
4: ہاں
0: نو دس چل دا دا شیمپو استعمال کا کپخا لا دس چ دغی نو انشاءاللہ اب دی سی ورک صحیح سولا انشاءاللہ دا بس سی
4: خارج خارج خارج بلا شیمپو سره ورکسی
0: امید خدا دا شیمپو والے ٹولس دگا کبھی گورا سر مینجی خبر وارو سر مینجی سر بے یورتی وہ لگے شکشل ہے چاٹا وار کے دا سر چکم دکا دا مالش سڑا ہے نا کہ دگا
4: سر
0: ہاں یورتی سر پاؤں مینجا سڑے سبا مل پورے بولی آئے دو منٹا چھ پسار باندھے وہ لگے سر پوکھلا پسا پا کا بے اوپر پتو ہے بس سفا دا ٹول اسپا والے پی والے دگا دا دا سے خبر ہے سڑیا دا
4: ہاں
0: سڑیا دس منٹ دی نہیں چھٹے سر منجے کا نا منٹا ڈیر نہ ڈیر در منٹا دے پتر باندھے وہ لگی سر منجے سر منجے لو چو منٹا لگی رہے پر شیمپو بہ منجے آئے
4: شیمپو لگاؤں شیمپو لگاؤ
0: خبر وار وا ما خبر ہے تھا سخواش زدے پورا پپو ایکم پر سر باندھے با شیمپو وہ لگیا سر بکشل ہے پسا پاک صحیح دا سر منجل ہے اوپر دے پتو ایکڑے بس جام من ڈاک بارہ چکر تھا وہ سب
4: اچھا
0: پتہ نہ پتہ دا سے وہ چیر سگے پسر بولا گا خبر وار وا ہیلو بلا مشورہ کو میں دتا ہوں بلا خبر میسج وار کو اور چیری موبلیل اگاڑا دغوال کا نا دے سکوٹر وال جی موٹر وال بنا پلا گیا سکوٹر والا موبائل بپ لگا وے تا دے شکا دورا دی ٹینشن خسا دے دورا پوچھنے کوی دورا مسئلہ دے نہ دے چورا تو پریشان ہے ورتا دورا ما ورتا پریشان ہے کیزا 03 04 99 2.388

0: ګرانو قدرمنو اور ودونکو د پرمنټ کاسمیټکس پاکستان لمیټډ څخه السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: خوشحال خوشحال چې کوم ځین خبره
1: خبره کوي دا بار خارش کبھی مطلب کافی
0: مطلب بالکل لگاؤ لو دام سے کم دی دا لگاؤ دا بد گورا خبر تیلو دا دغه دا چې په سر باندې ولګي لشکو رو به یې ټنډې باندې دا دغه موجوال چې کوم دیدار به یې زین دې فرق دا
1: دا له شو کپڑا چې کرای چې ادر پټکای دی وری دا نه خراب دی
0: نه بیا خراب دی بالکل به ان شاء الله نه خراب دی
1: اول موږ ته چې دا تاسو کب کلر دا برون کلر شته کوي
0: دې دې چې دوا کلر دی بلیک او برون
1: اچھا چوی می من دا کما پښو
0: کی ایمل خو ماته نه دی یاد تقریبا 11 سوچ به تر ته ملاو سی دا ډبای دا د سی دوا کټه وی او ان شاء الله دا چلو پنجه میستی جی ډبای دی
1: اچھا ماشاءالله نن چرمن باندې اثر نه کوي
0: نه الحمدلله اوس پورې خو چا دا سن دی ویل چې چور خلک استعمالې او په چرمن وای سن لګی شي خبر ضرورت
1: ڈیر
0: زیادہ 10 منٹ او 8 9 منٹ تب بعد دسے اور چدرے کو نہ دسے سر منجلے سو کبیا دگا چکم دی شیمپو بنے ہوں منجنو شیمپو ہی منجلے سو اب خپل ضرورت تک کرو گورا مجھول سے کمی وہ خبر ہے یاد سا تو دا ایمونیا فری دا ایمونیا فری مطلب دد چ دغانستا الرجی نہ کئی اولا خبر ہوئے دا دا بلا خبر دغانستا دا سے تیز بوئیں خراب ہوئی یا تیز سے آشان سب جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام قدر من اور ودن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروگرام دا جی بالکل دا سے تاسو حق پوچھنا کول غواړو نو بالکل کول سو چی سلام سر جی ہدایت اللہ ایم پٹھان کوٹ نا ڈاکٹر بھائی سے ٹیم راجی جو دے خوان کا پروگرام دے خوان کا وشا السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: الحمدللہ
0: چور توائی رمی والی ان دغه بجلی والی چې بٹن مینه ولې دا دواړه چارې مینه دي
1: چرای نه یو دې پر دې دې ورولا کې دې دې واره دور موږ سره ورا
0: ورته ډاکټر نه چې وی لګو ډاکټر سنه لګې شاہ جی 0304992388 الحمد للہ زمنی چھو سر بیا دی چھا یاد سلا چھا دی ویر سلا
2: کہ اسمانی کربلا خاصی دو اخوان نستا
0: زمانی خو آغا واخلا بالکل موجود دی. اوکی 03-04-99-2.388 وی السلام علیکم سجادیم بچا آباد نا سو دلتا خو تاسو پروگرام پروڈکٹ ندی راغلی سر جی کم جانے دی درج خلی جی سر جی میرا نمبر کب آئے گا تاسو نمبر تاسو والمی وار ویدا تاسو خبر کو چم مسئلہ دا ڈاکٹر صاحب مسئلہ نست تاسو چ خبر ہے دی مان پرسنا نہ بالکل کولے سو السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ کا آپ کے شو کی کیا بات ہے بھائی آپ کے شو میں ہر روز میسج کرتی ہوں اچھا جی مجھے ایک سال ہو گیا ہے ایف ایم بہت شوق سے سنتی ہوں میں آج نام نہیں بتاؤں گی نام نہیں بتاؤ گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا نام کیا ہے آئی ایم ایمن وفا کے بدلے وفا ملے گی دل کو زخم گہرے دیے جو کہتے تھے تم بھی جی نہ پائیں گے وہیں سب سے پہلے بدل گئے ہیں میری طرف سے ختیجہ کو سلام وعلیکم السلام اور جی کا بدلے دو ز بدرنگ شون تصویر بدلاؤں خطایا لگیا ہم پو زور باندھے تقدیر بدلم اور زو ہر اشپا اور وم پو خوب دوزخی سازونا بل چاہتا نو آئیم پو خپلا یہ تعبیر بدلم اور ننگیالے نورا روغا کڑو کا خوخا دیوی تبا دے خپل مرید بدل کرے اور زو پیر بدلم اوکے جی اوکے اوکے اوکے 03-04-99-2.388 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروگرام چھ بالکل تاسو شامل داسو پدے نمبر بانی یعنی 03-04-99-2.388 گرانو قدرمنو اروندن کو دے مشک اپنے یعنی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چھ کم دی آغا بالکل موجود دی پو ضلع ٹانگ سے زربت خان ہے جس سے پتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جناب
1: اے جوڑی برابر ہے
0: ز خوشیاں جوڑیاں ٹک ٹاک ہیں تبسیت میں شدہ جان کی سبا کبے قربان
1: یار اما سلام کو برابر کسے
0: اللہ دین سے ناراض چوک حکم چنے یہ
1: کو سلام نہ کلیم اللہ
0: جی کریم اللہ چبل غواڑے
1: بس کمر یہ فرمائش مدد کی دا مانے وار وی لگا
0: فرمائش خونه سے لگا ولا ایوا گانا بٹولو تا ولگو باخیر ابان کنا زکه شه دا فرمایشونه چې کوم دی دا نه پاتې دی ولې دا
1: به السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام اسه
1: خوشحال تحصیل وای تر
0: الله الله دین سي ناراض جی ورور می چوک تا حکم جینا
1: جی زو شه زمان کو کټ نه خبرې کوم
0: جی شه زمان خانه چې ویل غواړي
1: شکر الله هم زتر ته صحیح کې
0: صحیح شکر
1: الله ته دې ته صحیح کې
0: الله دین سي ناراض سر رمن صاحب چې ویل غواړو
1: یار بس وہ تا کسان کرنا سی مل گئی
0: ہاں وعلیکم السلام ٹول وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی گرانو قدر منو اروندن کو دموش یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی کدی پہ حوالے سرا چ پوچھنا کول غاڑو نو دا نمبر 03-04-99-2.388 باندې کول
1: اسو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: کاٹ تو استاد
0: فرمائش والے فرمائش والے گانا بدے وہ لگی جی وہ گانا دی لگی جی فرمائش والا لڑ صاحب گرانو قدر اروندن کو دا ٹول ملگری چھ کم پروگرام اروی دو ٹول دے پارا پو اخیر سے دا گانا او نور چھ پوچھنا یا چھ خبر اوی نو دے پروگرام نہ بدے کول اسو یا بیا دے سبا پورے انتظار کو نمبر دا 03-04-99-2.388 اجازت خوانا دلو یا اللہ پامان السلام علیکم

اوکے ټول خويندونو مشرانو کشرانو تاسو ویلکم سړي مشي په خیر علي وي ما د اشما کاسمټکس پاکستان پروګرام کې اوريدي رضيات مرنه شکریا دا کوم د خپل ار جي غانو محترم صاحبانو رو چې تاسو سره بالکل انریکم تاسو پر روانو باندې او تاسو هم ډیره زیاته مرنه دا کوم چې انتظار وبم کولو چې 9 بجو نو واخلا تر 10 بجو پر بعد اشما کاسمټکس پاکستان پروګرام نو بالکل تاسو انتظار ختم مړال تاسو رو تاسو قربا مس شان زبردست شان د خپل واجی خبر برکت مشر سر سی عرضی کے بس برکت برکت خوش و مشر نے بیا خوب مجبوری دے گنا کہ پروگرام برس رکھو ماں اور زما ہم چکم دے شو کی تاثر پروگرام کا مطلب زڑو می کی ولی چې تاسو دونه په مینا باندې زمنګا پروگرام اوري سید علمن ته پتلې کی چې خلک میسج کی یا واتس اپ یو کی کنا نو موږ ما جوړ دومره ډیر زیات مینو محبت موږ سره کوي یو وجدا سید د ایشما پروډکټ وجدا الان کی ک تاسو سټیم سحر را پاسي 8 بجې 9 بجې 10 بجې تاسو ریډیو آن کوي سیدا کو سټیم تاسو د کیږي 9 بجې 10 بجې یا 11 بجې نو ریډیو بلګی درلې وی مطلب د مختلف قسم کی کپنیانو با چکم دونو مطلب تاسو ته وی چې لکا دا واخلې دا واخلې دا واخلې دا واخلې یو د جنگیر سی خبر یاد شو په دغه به بیٹ کیو مخکم د سفر کول خو دا اوس شابل وسلو نو پلانکی خبر میں چلا کا پلانکی سنگ ڈنگریز نو ماتی مڑ لام دے ماپ کی

سستے والے کو موڑم ڈیر زیادہ پریشان منگم ڈیر زیادہ کم دن گور پریشان ہو سنگ ویلنا دارٹ اس تن او دا ڈاکٹر بدرو ہوئی ہلکا سنگ درو ہوئی شوگر دے کنا نولی بدرو ہوئی سیدا نو سٹارٹ کے دکرن گی اگے الحمدللہ زمنگ مور مونس او دس چکم دن کئی اور بس پل پریس کئی سیدا نو داسی چکم د بیماری چا باندې راشي نو سٹارٹ کی لګ ولی خراب کی چغی ته پته نو وی زمنګ شوګر دے سیدا دی باندې خواګه بند وی او دای خوري خوري او دم چکم دے الا شوګر شو بس چکم نه زانه د مرین نه ولی وی سیدا خو روټین کی چکم نه بیا ګوره ټیک شي سیدا نو خبري مطلب مدار کنا چې انسان ځان لا ټایم چکم نه ډیر زیات کم ورکی په دنیا کې لقمان حکیم سے وای کنا چا ته پوسو کو وای چې په دنیا کې د انسان د پاره ٹور نہ مشکل اور ٹور نہ گران کار چکم دن اغسر دنیا کے سیدا اور دوی چ ٹور نہ گران کار چکم دے کنا انسان خپل زان لا ٹائم ور کے ولی دا ڈیر زیاد گران کر کو تاسو گو رے گنا منگا 24 گھنٹے دا اوات گھنٹے یا نہ گھنٹے دا خوب نہیں انسان دا گٹے منگو دیو اور باقی چکم دن بس منڈ اتڑی یو سیدا الا سکول تلاڑو الا کالج تلاڑو الا دکان تلاڑو الا دفتر تلاڑو الا سعودی تلاڑو الا دبئی تلاڑو الا پٹی تلاڑو حوالہ دل تلاڑو ولل تلاڑو کل زان تیر یو ہاں گور نیم گھنٹہ یا یو گھنٹہ منگ چکم دے کنا نو بدی 17-18-16 گھنٹوں کی نشو ورک ولے سیدا او چکل منگا چکم دن علامات رکھ دے شوگر راشی مطلب چمنگ اخرو بس التو دشو سیدا نو بیا چکم دے شوگر علامات رکھ راشی ڈاکٹر لاجو ڈاکٹر منگ تو سوئی چ گورت علاج مکا و ہوتا وا کا نو دک انسان وی غریب چ پرو صدری سلور پنزو کالو کی چکم دے یو پنزو منٹم نو گرز دے اور دک بیا پواک بانے جان مڑ کی ہاں نو لک دین خدا چ کم سے کم دے 30 سال تا سو کل ای بو شی کنا نو خام خطا سلا وردش پکار دے سیدا کارون لگول پکار دی وردش ل پکار دے سرسائز پکار دے سیدا کو آغاز منگ خور دو کو زمنگ روڑ دے سیدا زان خیال ساتل چکم دے کنا دام چکم دے کنا ڈیر زیاد غرج لواری ہاں

تپوس ته ها وای چې تاسو د خبرو ماشینې نو خپل خبر وځ کوم کنه نو دلته بس صادر راون غړم ما خو داسې ډېر پروډو کې بتیا دی کوم مارجن پیشل بده ګوره یاد کوم ها ګرمۍ کې دا سکین چې کوم دی نو دا داسې شي چې دا بلیک هډز پر راشي صحیح ده نو دې لپاره چې کوم دی تاسو رائس ملتانی مټي صحیح ده پلس چې کوم ماسک دی د کی سیرم هم دی خو دا سیرم بس صرف هم دی کې مس کوي چې بلیچو کې دی بلیچو کې مکس کوي صحیح ده اور کدا پس سکن پالش کې دی سکن پالش کې مکس کوي آیا دا په ملتانی مټي دی په ملتانی مټي کې دا چې کوم دی نو هغه کې تاسو مکس کوي صحیح ده نو تاسو دواړه مکس کوي 20 منټ په خپل چهره باندې اولګوي پرې دی هغه نه پس چې کوم دی نو د ایشما صابون یا فیس واش سره مخ وینځي هغه نه پس چې کوم دا زموږه رائس سپیشل دی صحیح ده دا دوه تاسو خپل کې مکس کړئ دا دویم چې کوم دی کې سیرم دی صحیح ده نو تاسو یو پنج منټ ولګوئ هغې نه پس چې کوم دی نو اوبو سره ګوتې لمدوئ او ښه طریقې سره چې کوم دی نو مساج وکړئ مساج خو موږ هر څوک پېژنو کنه وایي چې مخ مګي اگر یې مګي مګي څومره ډېر مګي څومره به تک سور او سپین شي ماشاءالله هغه چې لکه ماشاءالله سم سور سپین ترنګه بس سر سپین تاسو کې تاسو د ایشما پروډکټ انتخاب وکه نو ضرور تاسو استعمالوئ اور بلیک ہیڈز نے بتا سو بچی ہاں جی میرے کو خرابی ہاں یہ تو او یا روپے بند چکم نے کی زمنگا ملتانی مٹی اور زمنگا چکم ارجن پہ شروع بیتا سو بلیچ کو کتا سو چوتا واد خادے لزے نو سکن پالش کے ولائی سکن پالش کی خبر نہیں چاہیے تھا کچرتا بوٹان پراتی ہوئی صحیح تھا اگر اوگلے یہ اور اگے بند پالش ہو کہتا سو صحیح تھا سنگ چمکو اخی ټول ورځ چمک وخی صحیح ده نو د کرنګ سکن پالش کوم دی کنه تاسو د سکن پالش دی ها تاسو به ضرور خلک وای چې کم پالر ته لګی دا سه پالر والا بدن درې سلور پیندو درو په یخی دا سه رزلټ باندې ها دا څنګه رزلټ چې کوم دی کنه زمونږ سکن پالش درګې وی ها دا درې والا بوتل به تاسو خپل کې مکس اور خدا تاسو د ضرورت کارونو بس بهر وځي د ترونو سکولونو کالجونو اور خادولا اور غم غم دلان نه ولې ها خادی راوی شان زبردست شان جگم دے گا نا نو پروگرام نو بگی ہاں سن بلاک استعمال ہوئی سن بلاک بستا سو سکن نہ خراب ہوئی یاد ساتھی جگم مخ باندې شپې کریم لگی نو سحر سن بلاک ضرور استعمال ہوئی کتا سو نور تک ہی نہیں صحیح دا یا نور تک گرز ہی یا پکیچن کی اور دا ولندی کی بدایو خبر کو سن بلاک بستا سو میسج شامل ہو مخ پڑھم رات سخت رکھیں دیکھو کل نہ کل لازی کی گی عادت وچ کم نہ سازو ہاں سازو مجدینا مے بکل رات ٹپی سی یو قربان قربان مندا تو گا مہا سن بلاک استعمال ول ډیر زیات ضروری ہاں تر سکن من خرابی تو مر خطو او گجدو بر سن بلاک استعمال قربان وای شي ټول کار می ختم کو اور ستا انتظار می کوگلو شکر دے چتا راغ لے خوشاله شو ہاں نام خان او کومه من ډې زیات دګران وای سم خبرو مشین ہاں ټول ګڼه به خبر وکم تاسو په سر درد کې مخه خو بیا برابر پسی کوم دی کنه تاسو برابر پسی خبرې کوي ما خبرو پسی به خبرې کوي ها سلامونه مخې بل چې اجي سیب زری پروګرام او سبا ګل دې ونه جنت اکرام وای السلام علیکم ویلکم برادر آواز دی اوکے وی آئی ایم جنت اکرام تھینک یو ډېر زیات مننه لگا دا دو چزی زی زی زی زی زی زی زی دوم ډېر زیات مننه السلام علیکم سویټ آر جے نا مولا خان برو هاو ار یو آئی لو ایشما کاسمیٹکس پاکستان ڈزنی اومای رحانی اینڈ سومای رحانی فرام بیوٹیفل نوشہرا اسپیشل سلام زبیدہ نور اینڈ فاطمہ نور آئی لو ایشما فارمولا بیوٹیفل زندہ بابا تھینک یو ډېر زیات مننه انشاء الله سی ہاں

0: جمیل خان لنڈی وا وای حجی صاحب آواز دی بالکل اوکے دے ہاں چیف آف لنڈی وا لنڈی وا کم خیندر زما آواز ضروری نو جمیل خان سره ملایوی السلام علیکم بھائی ز آف یا یم دڑو میل لا فرسٹ ایس ایم ایس می دی پروگرام در تو کلو بھائی خان اسپیشل سلام می چا درے ما درے ہاں امن سٹول پروڈکٹ استعمالو مبارک شه ہاں ز اکثر یو خبر کو موایم چ داسی یو کور بنوی سیدا چې التا ریډیو لګولې دي مطلب دا ټیم تاسو پروګرام لګولې پر ریډیو باندې یا په موبایل باندې او تاسو پروګرام اوري نو دک کور کې باف ضرور د ایشما پروډکټ استعمالېږي ته ویولې چې د ریزلټ پروډکټ دی صحیح ده یو ورځ دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شپږ به تاسو خامخا وایي چې راشه کنه دوی دومره صفتونه کوي او موږ دومره صفتونه نه کوو تاسو دومره چې کوم تعارفونه کوئ مطلب دا اورېدونکي چې موږ ته کال وي کې صحیح ده زموږ پروګرام کې او د نور خلکو پروګرام کې مطلب فرق دا دی چې هغوی بس پروڈکٹ پس لگیا ہوئی لگیا ہوئی لگیا ہوئی لگیا ہوئی کو منگا سٹارٹ کی خبر نہیں مو کھلا نو خا پخا صحیح تھا باقی بس وائی جس تاسو کالون شامل کو اور تاسو رسا خبر ہوئی زمنگنا زیاد چکم دنو گور تاسو چکم دنو خبری کوئی اور وائی چی دا پروڈکٹ منگا استعمال کری اور منگ لے ریزلٹ راکڑے رہا خجی السلام علیکم انعام بھائی جان موسٹ ویلکم بخیر علی بھائی جان سنگ امی دی سنگ دا بھائی جان آواز دی بالکل کلیئر دے ایف ایم زلمی ریڈیو باندھی انعام بھائی منگ صرف دا عشما پروگرام اورو اور دا عشما نہ بغیر خو دیرا باندھی اللہ نا اور ہاں مائی نیم از سانیا فروم جہانگیر تاسو مې خبر وکړه کنه چې تاسو کوم ټیم ریډیو ون کوي پروګرامونه به خود به دایښ ماوري چې دومره خولې ور دومره مزار ریزلټ درکې دلې ها دا ټول کمال خو ګوره د ریزلټ دی کنه ورځنې درګې کنه زمنګ هم پروګرام با تاسو نو ور دلې ها چې نامې مې جواب نه دی نو مې نه آپ کو وایس کیا تا وای دې چرته دې سرګر زم راګه بس راځي ها نور وستا سو کال شامل کما نیمه ګنټه پاتې دا اور بیک ٹو بیک وستا سو کال شامل او پسې بر 315-94-72-30 دو د ایشما هر یو پروډکټ بر دا دوه نمبر لیکل یو 42 یو کو تاسو میسج شامل ول غواړی نو 342-311-2292 میں پدې ساده نمبر چا میسج کړی ان شاء الله دا ټول بدل اور سره وته شامل او مخه او د کالونو ملګرو اند کې جوابای کا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو شولو الحمدللہ شکر دے دو آگانی خیر تونا مزاجونا خپل پردی خپلوان گاونڈی اند سنگ دی خیر سرا
1: تو خد دی خپل تنگ رہی
0: اللہ دے جوندی ساتھ دعا پڑھتے کو سیدا
1: وای دا دار دے کلا میں تک کال نہ خلے
0: والے سرے نو ما ہو ال کنا بس نور بس اسو کولن شامل کما اج نہ چ دا ریڈیو مات اج نہ چ دا ریڈیو مات کے آواز میں ریڈیو کو ایسے تو کل پہلو اللہ دے کال کرے ماشاء اللہ پکم ریڈیو بنے پروگرام اور ادھر تو آیا 91 ڈی خان گرمی سنگ گڑی گزارے ہو لیکن اگ کریں گے گرمی دا بس رمو کا تری دا ہاں پرونا بل پرونا بل پرونا بل پرونا بل پرونا منگا رگلوڑی خان کے داسی گرمی ہوا شیشرات میں بیخی تک کمرے نہ بارنا ہوا تو واپس مار لگ لگ چکر مکر ہوا واپس بڑا دانا شو مڑا ویسا مڑے رہ جاتے گرمی دا نو مڑا بس انسان دل بھی کہنا زما خبر ہو اور خبر تا خبر کو زبان کو مزا وایا خبر ہے گوا ان شاء اللہ کراچی کی ملاوی نمبر سر دے درو بلے گم پساد واٹس ایپ وے کراچی کے پروڈکٹ اویلیبل ہاں ان شاء اللہ ضرور بدل لیگم دادا تو پروڈکٹ استعمال کری دے ماں کرنا کراچی دے لے گی اور اول سے نکال کر پخوا پر زمانے کی دیو پیر نمکال کر ماشاء اللہ مبارک شاہ کم پروڈکٹ استعمال کرے دو پروڈکٹ یاد کر جڑے رضیات دیکھو ہوئی اشما ہر بلائل بل تو بس اسٹاپ شو ہاں دا کمی بیماری دا برد استعمال کری بلاش بیماریانو کی کار کوي اشما ہر بلائل ماشاء اللہ نو سنگا خوشحال ہی کنا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا اور بل اسے استعمال کری دارا تو آیا ہلو اوکے بس دا اشما ہر بلائے چکم دام خوری ہاں کہ میں دیسے کس میں کتا سو مسئلی بھی آئیس تا سو کولیسٹرول یوری کیس تا سو سیوائی لوگوں تکی اوپر زیرو کر اور چکم دیو نستاس آکی اور بدن دربانی مڑ ملے کی اشما ہر بلائے سہر ماہ ہم سیل دے ممدلت کی میں دی سمر ہم مسئلی دی بلکل بحل کی تا مخلی تریوی تری اوبر آئیسی چکم دیو تا سو میدا چکم دیو نسو زی خان سرکال بلی کے سوک دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
0: وہ تجزیے خیر بلار شو ماتا گڑی پگڑی مو آئے چھ زما.
2: جی سنگ آئی
0: کلا باجی نریشیا عائشی باجی.
2: جی ہم تا دکارا سایتا سو پرن مکانو نا کول کول بیا غا
0: نو بس پرن خو ریکارڈنگ ہو کانا یار حافظ سیب لگیا ہو اور اکسل زلمی ریڈیو دا سی وی چیزو ملمانو سرو مگین زو یوازی پا زلمی بانی پروگرام کو ماشاءاللہ صرف جکم دیو نگو رستا سو را پارا ہو بارحال جکم دیو کنا نو انسان داز دیر لگا بنی آدم ہو
2: بیا
0: سم کسا تکیو کنا بیا خلا باجی ترنگو کو مای خلا زخیال دیکن بس ملتا خوبتا بھی کنا نگو را کلا بھائی جکم دے کنا سحر وقتی نہیں یاد کڑی پروگرام کی وای چی بیا رات عائشی باجرین کو جدا خو ریکارڈنگ دے وہ بڑے جاتے خندل مل خیر کلنا کلا سی بکی کو عدد بنا سازو انشاءاللہ پروگرام لو برازو ہاں خیر نو ٹول کے تم پکی کوا کنا نو تو زمنگا ماشاءاللہ اخبل ہے کنا عائشہ وسی اس بڑے خوشحالی کے قائد اعظم سپین راتے بابا عائشہ یو پروڈکٹ در کم گفٹ کی زر تک لگوں کہ خان دا مخا خدش قائد اعظم اسپننگ آیا ہاں چکم دا نسو تو میرا نیر شو کلا بھائی جی وہی نہ ورزی میل ورزی وہی نہ ورزی لگوں کہ خان دم بے باخیر کہنے خان دم صحیح تھا کیوں کار کئی کیوں یو اے آر کمر زمان ماشاء اللہ پور اسکول ویلے دے او دا بل چتا لگیا دا سوکھ دی نہ مڑے کو رشاری شاہ آیا دی تو آئے تو بتا رہا تھا سپننگ آیا جا تو دی ٹکو ہے ان شاء اللہ کہنا سوکھ والی ورک بولے ہاں وعلیکم السلام سٹڈی میں شپ خیر آئے ہلو قائد اعظم سپننگ رات ہوا ہے کیوں جے آئی
2: ڈی ای
0: ہاں ماشاء اللہ ندار اس سے عائشہ دس دا مما دا ماشاء اللہ تعلیم یافتہ رہا اسکول ویلے ایم اے کر رہا گور سنگا ماشاء اللہ اسپننگ ہوئی او گال جی کہنے نو دکے دے باہر لاڑو ستاو سرنو وچ کہنے نو ڈراپ شو وی اور عائشہ خور واسر دے شیدو نہ سید شیدو کیم زمگا پروڈکٹ ملائی جنگیری کوڑی خیر آباد سن عبدال اسلام آباد پنڈی کوڑی کے زمگا پروڈکٹ ملائی گی پھر آسانی سے نہ ملائی گی شمان نیم یاد ساتے ہیں چاہت ہو رہے ہیں لکی مرد سے دعا سلام کی ویڈیو تے زیادہ من میں سے شامل کرنا آؤ شامل میں کہا وقت یوزنی ہے.

0: او چې خندان شنه شو مها قائد اعظم چې او ماشاءالله غلط لګړي ده قائد اعظم کال کولې شي 0315 94 72 30 دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دبرو پشان درانه او د غبین پشان خواجو او د مالټي پشان ترو سلامونه او نه کیلې نیو منا لالا چې ته رو جوړ خوشاله د غوړم او په دې جنې چې د غوړم.
0: ماشاءالله ماشاءالله سړی مشه په خیر علی څنګه تبدیدونه مزاجونه حالات واقعیات څوک خبرې کوي د کم زینه
1: لالا زخو دلکی ایفی ایفی ایفی سرا تعلق نرم او دا کود کشمیر نا خبری کن عبداللہ فرام کود کشمیر.
0: ماشاءاللہ عبداللہ فرام کود کشمیر. عبداللہ سنگی تب دونو مزاجون حالات واقعات دیخی دی
1: ماشاءاللہ سبر عبری لالا تفسیر پسیت جمعی چی
0: الحمدللہ ساسو دو واگانی دی سدی اوی پروگرام دا سب شامل ہوئی
1: بس کو لالا پروگرام میں ماشاءاللہ چی واروی دی او کلاس مکو جدا خو انام لالا را غلی دی مدیر خوش آسلم او فوراً میں موبائل رواخ استعمال سے چپو اغبان دی کنا لیز دا پروگرام کال ندیر دیا تی کنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ و بلکل کارو جگم ندیر زیاد بھی ہیں
1: غمار چنا لالا تبین شلا زنن سپیشل خام خاکال ملا کم دکا چی خواہش مو او بل پروگرام دی دور مزارا تا یقینو کا کنا چی دیر ملو سر خوش آل سن
0: اللہ دی خوش آلہ کا دیر زیاد امن رکال کا ولو خوش آلہ اسی خان
1: تکون من دی سکوٹر دا پنوران کی جانگیر بھائی میں
0: آو آو آو
1: آگے تو جو ابل اور رشتلی ہم یو کاس میں وہ لگلی ہو کہیں دماغ رشتہ دار ہو کہنا
0: جی خان
1: ماشاء اللہ اس ماشاء اللہ پوری جن دیرا اوڑا ماشاء اللہ آئل جن دیرا اوڑا کہنا
0: ماشاء اللہ نسنگا خوشحالی ہی کہنا زمان دے پروڈکٹ ہونا
1: تو رز لالا دن رزن دے خوشحالی ہم یقین ہو کہنا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل دنیا استعمال ریزلٹ دے پکی
1: لالا دا وائم کنا وادی سر وائم کنا کچا تا ریزلٹ نہ کور کنا ان شاء اللہ دا سے بنن کی چاہتا ریزلٹ نہ ور کی کچا تا نہ کور مان دی دی و دی کو جے من دی ڈبل ڈگو کی مت رنا خدی دا دا وی ور کا
0: ہم دا سن کی ہاں چاچا غسیر مزا اشمالی ونی ډیر زیات مرنه زمارو خوشاله اوسی اللہ دی خوشحالہ کڈی رضیات امرن کوٹ کشمیر نورا سرہاں وائی جب قسم برما سیدہ چوکیش میں پروڈکٹ

0: ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு. ஹலோ, அவாஸ் கட் கட் கீகி ஆவாஸ் மாஷல்லா ராலோ சங்கை அவாஸ் கட் கட் கீகி நாஜமினி நாஜமினி ஹபரி கேகே நா நாஜமினி சங்கை நந்தி ஹுவரே தா ஹபரு خوان مزنیشت آواز دی کٹ کٹ کی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی کم نو بس جوندی خوشحال اسا تھا پروگرام اور کنا سی دی توکل بولیا کر گوری شاہ ریشا بابا رہا تھا
1: اللہ دی کی زمانہ خو نے وچ سی پروگرام نا اور موقع نو کما
0: دا چا ویلی دا تو دا چا ویلی
1: ماشاءاللہ کنا تم کل خبر دی وکری تا کو چھ خبر کوی کنا
0: راضی اسلامی راضی اور نصیحت والا راضی ادھر سے ڈھنگ والا راضی خیال ہے اور بس گور زمنگا زمنگا مور عمر اور کی دشپی بیغم و دی او دی خواسوک او ریمنا دورز داسی پروگرامی مڑی خویندی موری مامیگانی ترویانی موری خپل خپلوان موری نو شپی بیخی بس ها اختاو داشت کم دانو زب بلکل پریما نو خام خواب شپی خواب مورا مزم کئی گنا طول خلق کدونو تا خطیلی بی خاموشی سر اوری
1: لکنم بی دیر زیاد خوانو تی کنا او ما شاله دا پروگرام پستاد کم کل خبری وپری کنا او زب خودی خویند دا داوی ما
0: خبر ماشاء اللہ سم مشین دا خبر وان وای اے نو نو نازی آر جے پکار وے ہاں چے تا آر جے کوم او پروگرام نیم چے کم نے نو کے
1: سم دی نام بھی مال بخبر نہ رات لے او تا سے پروگرام نو کمپیوٹر سے نہ تا بھی ہاں دی قسم دی نازی وے وے دے ایم والا بجر کی وے تو
0: مہا ہاں دا تے مکان ماشاء اللہ سم خبر ہے کہ سم خبر ہے کہ ماشاء اللہ فضا اللہ تج کم نو خوشحال ساتا پخپل کور کے پخپل خرچہ بانے خان نو بس بابر دے کو شکر نو بھائی پخپل خرچہ بانے خوشحال ہے بل دم محتاجین بچ کم نو بچ ہوئی نن سبا انسان خدا سے کو لس روپے در کے لیکن نو پزلی آباد یہ سر تھا اور دشاخ نمبر چھ ڈکی میر آباد بل سر تھا بھائی نے چلا کلس روپئے میں ورکی لی دیا پلان کی کسلا او تب مجبور خدایا پاک لس روپئے خورما او دسی خبر ہی کہیں واپس ہے ویسما کار خرابی کوخرم جما پی کار اوشی نو بس مجبور دلا سر بخورے ہو انسان دے اللہ کی کم دے کہنا نو سو کم نہ کی نہیں ہور دا خور منگ مسلمان دا بارا جی کم دے کہنا ٹول نہ غٹ خبر دا دا دور کا تو شکر باسل پکار دی کہ دا رزق معاملی جی کم دی کہنا گور دا اللہ سر دی گور اللہ سر نہیں کہنا نو بس مڑے دویم صبر زما ہو لگوا ورا کہنا خد بتوا زما نو مزہ نہ کہ مارو بیسی خبر نہیں ماتا خاموش ہے میرا شوق نہیں مجھے ماتا کے عائشہ بسی گور انسان جوڑ دا سی دے صحیح دا خو انسان ته ویلی شي چې لکه ته د شل کسانو له روټۍ ورکه یا رزق ورکه صحیح ده. نو شلو کې به هغه دوه داسې چا به وي مړه ده ما سره دا کړي ما سره دا کړي ما سره دا کړي هغه غریبانه بیا د نهرې نه مړی. نو دا شکر دی چې الله رزق ورکوي او دا الله هر چا سره چې کوم دی ګوره خپله معامله ده صحیح ده. زه به تانه خو دا کل کال کټ کوم دا خبره بیا ځانه پس وکم ټیم نه ډېر واغسل وي الله سامانه غریب معاف کپونه دروړو بس ته کنه. نو زی زی راځو معراج استاد یادې خبر گور سونا ماشاء اللہ درون سڑے دے بس پروگرام ہو رہا دلو اللہ پامان بس ناظمین زمین بھائی جو سر شاخ نمبر خبر دا ہوا گیا نا چیر بس خبر خبر بس لڑائی رشورانا خبر میں دا کہ جدا اللہ ار چا سر خپل تعلقات دی مونگ پا ظاہر وایو الگ دے حکس دے سی دا الگ دا ہجومات تن راضی الگ دا ہومن زودس نے کہ الگ دا خوڑے ظالم دے دا چلے دا چلے خو بدری غباغ اللہ رزق ورکی ولی اغه سره اللہ چې کوم نو خپل معاملات دی سیدا یو کس به وی په جمعات کې بمخ کې ولاړی مون بم کوي او داس بم کوي او بس کوم دی نو الله به میادي خو کورو مم ډیر کوي اغه به کوم نو ګور اغه رنګ نیوي سیدا نو باقی الله ته پدرا او د زړونو چې کوم مالک دی نو اغه الله به رزق الله رب العزت ذات دی سیدا اور اخرت کې پیسې هم پړونو پښړونو باندې کیږي ځکه کو په خلو زړی روي ما کې دا چلے دا چلے دا چلے دا چلے دا چلے دا چلے بس مڑے دا چلے دا چلے گا نا اور کو پڑھ باندھ میں چکم دے گا نا دک خبر نے سیدا تو پٹو جڑوں مالک چکم گور صرف اللہ دے ہاں سیدا یو کال دو یس کو ماں بیستا سو میں چکم دے گا نا نو پورا پورا پروگرام سازو ما ترغیب برتا سو ماتا او کئی میسج 0342 3 11 22 92

0: بالکل لاسٹ کال رکھ لما. ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. ببو پخیر آئے دا چر دے چن وی سنگے طبیعت حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان سنگے واخر سنگ ماشاء اللہ پروڈکٹ سر سنگ روان دی خرسی گی نہ خرسی گی ماشاء اللہ ان شاء اللہ ڈرام دکھا شیئر گڑھ کی شادی حال لے تاسو نس دے دے نو ان شاء اللہ تاسو چکم دے پکی ازری کے تاسو اداسی ناری نو بھی صحیح رور بھی پلار بھی زوی بھی نو اگر تاسو بارہ لے گلے شی پروگرام کا تیشی اس سو کم نشتہ
1: اللہ
0: پاک دلوار پیخور کی بہرحال چکم دے انسان دے اور درز ایک معمولی دے صحیح دا چالا بے پکور کے اور کئی چالا بے پسارا اور کئی چالا بے پیوز کی چالا ببل جی ہو چ انسان جو اندے بھی بدا ڈیرے جاتا گھٹا خبر ادا
1: بالکل آ صحیح خبر ادا بی بی دے سنگ ادا
0: الحمد للہ بی بی میں خدا خبر سور کے دستا خواہ بی بی سنگ ادا
1: آم خدا بسند آس خبر پروگرام ہو
0: پروگرام ہو رہی ہے جو دریو ٹپیو تو کم کرنے گورا
1: بودا کرنا تو پر
0: بس انشاءاللہ چھتا بند کی تدی زمانہ ٹپو تا گورا ساتھ خواہ بی بی پر بدر سلو ٹپی کوما اور بی بردام نو ٹپی پلے کوما دیر زیادہ من زمان خور خوشحال ہو سی ہاں اوکے اللہ حافظ رضیات منن خوشحال ہو سی درگئی نہ سردا خور ہاں درگئی کی پا الجزیرہ کی زمانگا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی جواب جواد کاسمیٹک سٹور دے دسردا عشم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں اندرونی لک کی گیٹ کے سیدا پبون کی حافظ زہر سے سردا عشم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی حافظ زہر سے دکان چکم دے کے نا جانزی بھی گئی لکھے دے سیدا اور دا عشما بولو کو سر ملائی ہوئی اور جکم دے کنا کو کم دا سے زمگا خوین درون دا پرپیوم شوکیانی نو اگر سر خرسی گی ہاں پرپیوم مطلب سپری سیدا ارزان قیمت سر بدر کئی دا سے سپری بگی گی ناچہ یو واری او کئی لکہ چی ببونو کی ہوئی گی لکی مروت تا با جکم دے نساس خوشبو رسی گی ہاں کالا راو تا بلگون دا کہ ویمچ لگون دا کہ بس دے ہاں تا سو چکم دے نو لگون دا کہ سو کئی لگون دا کہ جکم دے نو گزارو کئی سیدا وہی

محمد دین وایي چې اسلام علیکم ورور عائشہ گل ته یو شیر اډالۍ کې ما سره ده دا ټول پروگرام چې کوم دی کنه دا بستا عائشہ گل اډالۍ غو مو بچي دا ماشاءالله الله دې ته ان کمل چې کوم دی نو لږی ها راځي تاسو مې بریډ کما 342 سلامونه مې قبول کسان گئی پروگرام دې سم زبردست اے ون دې آواز دې سم ډکا کوي سیدرا نیمرا فروم بونیر ډېر زیاته من السلام علیکم انعام بھائی آئی ایم فروم کرک آپ انگلش سانگ کا نام بتایا بتاؤ پتہ نہیں شہام چیسنو میں اوخو بلاڑو تیر شو اور چی کم یو با او یا با چی کم

اته جکم د غنو سلازو کاډو کې عجب خان زما د خوګر دکان تمام بڑو کس نه ملایويږي ها جهان با جی وای دوغان سلامونه میګو بلګا راحت نه خبر کوم غن سلامونه میګو بلګا وای اگین السلام علیکم هاو ار یو ایش مہار بلال پاکستان ون لکی مرود من رواز بالکل اوکے شاز یوی دوغان سلامونه میګو بلګا ځان مجرحین لا نورین خبر کوم السلام علیکم بای سنگه او ما سرا ہریو پروڈکشن ڈیر مزار دے ہاں سلامون میں قبل کبھی سنگ شو او ور سرستا آواز ہم ڈیر مزیدار دے ڈیر جاتی مزیدار دی ہاں اری بایما

السلام علیکم امو سنگ اسما وزیر او مروحان دے سلام دے ائی ایم عالیہ ٹانگ ٹانگ سلام دے منصور جن سور سملائی وی گلیاسو دوکان سلامون مقبول کا کامران بیٹھے دوکان سلامون کی شاہ مریم خان السلام علیکم انام بھائی سنگ ز کوسر یما نور زبر خان خوشحال بابا مزار ادریس خبر کو جنید خبر کو ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوڈ نا السلام علیکم عدنان خبر کو قادر بابا دعا سلام کی السلام علیکم انام بھائی سنگ خبر دین خبر کو پیشو کے دیتا ویلکم سڑی مشی بخیر علی وینا آواز بالکل اوکے دے نسرین وے دوگان سلامون میں قبول کرم دوگان سلامون میں قبول کرم راہل نورین افغان دوگان سلامون کرے ٹائم سر ختم شو دا چا میچ منی بیرڈ کرن بہن غارو خا انشاءاللہ کو زندگی و اور مکوا نو بیا پر پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربان لم خان اور کی اجازت چر تو سہی خاد سہی آباد سہی دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیات من خاموش دلوی اللہ پامان

ओके सी और मेरी प्यारी भाई जान एक बार फिर से वेलकम भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है भाई। इस बात के पीछे सही हंसा की कम बोलो भाई, मैं सही ज्यादा बोलती हूँ एम मनाल से। बस मक्के में खबर उकड़न बस बावर दिली विजी मेरी दादाजी तास बपू पीछे खासी देर मना ना सी और बोलो बच्चे माशाल्लाह डे जबरदस्त से आओ नसीहत नटके खबर दे बुकड़े चे सदी ओ यल बिल्कुल सदी ओ यल वेरी गुड अल्लाह दे रुता कामयाब लरा ڈیر من سے خورے خان خوشحال شخار سما خورے ڈیر من سے رچ بالکل گل بھائی جان ڈیرے زبردست خبر دی اکڑی گل بھائی کسم چی زما امی داسے داسے زما کلاس فیلو دی کزن نکیش تو مدرسہ کے ہوئی صبح تھی اور خاصے تمی خما مور نہ پری دی کلا کلا شاہ وہ جنم خبیا میں مدرسے کے شپ نہ پری دی وکی ڈیری خیستا خبر دے اکلی ڈیری من لیلہ خجی دا سی دا مور دا سی دا پلار قدر ہوگی خجی کم چی تاسو دنی نظر ساتی او کم چی تاسو قدر کی دا سی پور و مور ڈیر زیاد قدر ہوگی سی نازمار بھائی ماشاءاللہ بہت مزا آیا اور اچھے اور سکنے والے بات کی عارف تو ترانا من عارف بھائی خوشحال شی قدر من شخا اور ویچی گوڈ ورس ڈیری من خوشحال شخا ویچی پجڑا پوری خبر استا نصیحت امو شو می مس کولا تھینک یو ڈیری من زونیرا خوشحال شے ول ویچی متی اولاد د شگرن نزمان ویتا تا تاسو وان سٹاف ته سلامونا وعلیکم سلامونا السلام علیکم بھائی جان اپنی بہت اچھی بات کرتے ہیں آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں حجاز مروت ڈیرا منا زما خور خوشحال شی ویچی بھائی جب میں امی سے کی تو میس کلاس فلو کہ گھر جا تو میرے امی کہتے ہیں یہاں پر بولو صحیح کانا بناؤ لیکن آپ نہیں جاؤ گی بھائی کبھی کبھی میں ناراض ہو جاتی ہوں لیکن آج کی باتیں سن کر شکریہ ادا کیا منا ڈیرا منا خور خوشحال شی امی ڈیر زیاد قدر ہو کے ڈیرا زیاد شکریہ ادا کیا خوش بھائی قسم چی ڈورے ڈیرے خیسا خبر ہو کرے خود خبریں ڈیر خون رہا کہ چکھ پلے دی باہر ما پر دی بالکل نہ نن سے بڑیر خلاف خراب ہے قسم سے میشا ابو توائی چی سفر مائش موی بخیر زائی پورا کوان خوستان سو باہر بلگو ضرورت نشتا خوش بھائی کہ نن سے بدا سی وقت دی چی ڈیر منا زما خور خوشحال شی بالکل تو سو بٹک وائی خاصی وچ ویری گڈ ویل ڈیر منا نس خوشحال شی تھینک یو سو مچ ڈیر منا جی ٹول اور دن کو کہ تاسو ما پروگرام پر مینا باور دو پروگرام خوش کا باہر ڈیر منا نس خوشحال شی بالکل سی باہر پچار دس گنے سے چھ دخل مشیران قدر کول پچار وزی متس زوائے مگن سی گرو زمگ خواہشات سے کنے نڑے زیاد سی واشی وی ہاں ڈیر زیاد سی واشی تو پگی خواہشات بنے چکم کنے بم گرسے دے لینے شبم گا چکم کنے نور پڑن کے خواہشات پیدا کی نور پیدا کی جی تر سوپر ایک تاس پپل نفس بانے خپل چکم دے کنے گو بور نو خسل کڑے نو تاس با کل ہا دا اکثر خلق تو سلی دی گنے سی دو پر زندگی کی سکون نہ ہر سڑے پر ٹینشن کے دنن سب ٹینشن بیماری زیاد شے ہوئے چھ سکون گڑبڑ سی ذہنی سکون گڑبڑ سی ٹینشن کے آلریڈی جی زمین خور پو لے ٹینشن کے خبر ہے زمین خور پو لے ٹینشن کے دن سب خور پہ ٹینشن گورا چی فلانے دوی جوڑی اکلی اما درے مانشتا دا چی اتا پٹین شرگی دا چی بھلا جوڑا سرنگی کون پیسے بچے تنرسی دادی دادی آپ پچکم دکھنا فلانے دری جوڑی اکلی اما نشتا دا خوب فلانے تا گورا چی غی خون چکم دکھنا دمل تنخواہ خولی پیسے خدای ویر کردی تا خدای نو گوڑا کنا چی اللہ تعالیٰ تا بدا منظور ہوئی گورے دیتا ہوں گورے اللہ تعالیٰ تا بدا منظور ہوئی اخپل میخنت ہو کہ اخپل خوری ہو کہ اخپل زان یو دی سٹرگل زیتا ہو رسو بھائی زما دا سی خزی املی دل دی گورے چی سٹرگل کبھی میخنت کبھی پلاس بنی جمع گنڈی گلون کبھی چکم دکھنا نلون جوڑی ہوئی نو آگین پس چکم دا خوان تورکی دا خوان مرگرتیا کبھی پس زندگی کے دغه خبر کوم د چا چکم زما واز وبرزي په زندګي کې د ټولو نه خمل غري کې تاسو نه پښتون کې څوک دغه خزه دغه د ټولو نه د زندګي خمل غري چکم د کناغه خزه د سید د جید لایف او د زندګي خمل غري خزه دا کچيري دغه خبر کوم چې د زندګي خمل غري خزه دا کچيري خزي خپل خوندانو سره سړي مرګارتي او کړل لذي نو بیا به خوندانو ته ټینشن نه وي اب پریشان نه وي اب سرګردان نه وي سید کوشش کوي چې خپل سړي سره سړي مرګارتي او کړي اغونا ایکسٹرا فرمائشونو نا بلکہ اغوتا ویشو بس اللہ بخیر کی تا ٹینشن ماو خلا اسینا چھو گورا اکثر منگا روشی سڑک کور تو روشی زمانگا زنانا ورتا ویشی یارا نل خدا ہوشو دوشا غریب پخپل ٹینشن کی پا بازار کی چاسر گندہ شو ویلنجی گنجی کڑی کور تر ورسی آورتا نوری خبریو کی اغریب منٹنی لے ونیشی
کور کې څنګه داسې شوی دی بالکل ورته مو وایي د ځنې ځنې مسلې وړې وړې مسلې په کور کې خپل خلک وي خپل لری کوي سره ځي نه کېده چې تاسو ورس وړې وړې خبرې هم مخکې راسوي نو هغې په وجه باندې به تاسو کور خوشحاله نو کوشش کوئ چې خپل کور کې مینه جوړه کړئ کولر دې راسره ګورو بیا راسه تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم شیما زما خورزې ته څنګه شای ډېره مننه زما خورزه لکه چې اوس په کې ویشه شوه خبرو بند لگیا کال کال میں دیوا سنور جمع خوردی شاید صحیح ڈیر جو تو من نا جمع خوردی ٹیم ہر سر پورا تو کال میں خپ ڈیر من نشا ډېر مننه خوشاله شي که درمنه شي او ورونکو ما پروګرام ټایم سر ته ورسېدو که پروګرام کې د مونږ سره داسې خبرې شوې وي چې په هغې توسې خفه شوې وي یا د توسې خاطر په درون شوې وي زه توسې نه غواړم د هغې بخښنه معذرت که انشاءالله ژوند و سګانو وفا وکړله سګانو تللې راتللې نو انشاءالله توس سره به بیا ملاقات کې شي خبرې ما په دې وجه باندې وکړلې مې ګوره څه د مونږ د توسې زده کړې څه زه د توسې نه زده کړم د زمونږ فیملي سټېشن دی د زمونږ د کورنۍ چینل دی په دې کې به یو بل نه زده کړه کوو یو بل نه به سیک نه سیکانه کوو نو سب دی موږ دی خپل نه توسې زده کوو سب دی توسې نه موږ زده کوو یو بل سره واسه کوم نه کنه هغه خبرې ډیسکس کوو کله شي د موږ په وجه باندې د موږ د توسې ټولو په وجه باندې یو سړي په زندګۍ کې چینجز رول نه دا ډیر زیاته غټه او اخمه او ګټوره خبره ده چې همیشه دې پر کوشش کوي او دن کو سے خپل چکم خواہشات خپل میډ کو ساته مت بره کې وجه ته ډیر منه خوري خان خوشاله وسې شه او مت ولا وی چې ګډ بای ډیر منه مت ولا وی خوشاله شه او ګورګل عمر ډیر نشي بر کیسه دي ته هډه مننه وی سلام بای رونشه ما ماسترا ستیدر دا سلام درکه ویډیو نه مننه وعلیکم السلام وشکر کی کوئی ٹینشن نہیں میرے ہر خواہش میرے بھائی میرے کہنے سے پہلے پورے کر دیتے ہیں ڈیرے من خوشحال شاء اللہ دوں گی ڈیرے من اچھے نن پروگرام ڈے خوانو کا ڈیرے من جی بس دی تسی بغور سر اور دا دادی تسی ہڈی رجو تو منانا چی تسی دمو خبر برداشت کر لیا او دمو خبر ہم بغور سر اور بدلی دی ٹولو دی فیند دی رونو ڈیرے من کا دی چا دل زری شی وی بہرحال بہ بخشنا گوڑ جے کس سس سرور ما چی بہرحال مکل خدا مطلب نے چی گوڑ دمو خبر نہ سو ٹارچر شی پچا بدو لگی شی بہرحال کہ لسات خبر ہم کی دلی شی نو بیا بخشنه معذرت چیته وسې شي خاد وسې شي آباد وسې شي خپل رول نازمان په همیشه په دعا کې اساته کله هم د رب نه لوس چیږي نو د خپل رول په خکه کې ضرور د وګانې غوړې ډیر مننه یو جهان مننه د لوی اپمان او شپه مو په خیر